0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Sky FM, niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 7. Radio Sky știri.
1: Consilierii locali constanțeni se vor întruni marți 29 septembrie de la ora 13 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi se află 30 de proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind completarea hotărârii de Consiliul Local privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului în acest an, vânzarea prin licitația unor imobile sau reabilitarea unor școli. Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează finanțarea unui monument comemorativ la Cahul în Republica Moldova. Suma propusă este de 45.000 de euro în două tranșe. Reamintim, administrația locală a acordat în urmă cu 4 ani suma de 100.000 de euro pentru amenajarea unui teren de sport în Cahul. Judecătorii în alte curți de casație și justiție au respins cererea fostului consilier județean Daniel Learciu privind schimbarea măsurii arestului preventiv. Acesta este suspectat de cumpărare de influență în formă continuată și a fost arestat pentru 30 de zile după ce judecătorii au admis propunerea formulată de procurorii parchetului general. Reamintim că Daniel Learciu a fost audiat în calitate de suspect la parchetul general în dosarul procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Războiul din Ucraina schimbă din nou rutele comerciale din Marea Neagră. Intensificarea atacurilor cu drone și rachete asupra porturilor, dar și asupra navelor comerciale și a infrastructurii logistice ucrainene determină pe tot mai mulți armatori și operatori de transport să evite porturile Odessa și Cernomorsk. Mărfurile care ar fi trebuit descărcate direct în Ucraina sunt redirecționate către portul Constanța, de unde își continuă drumul pe cale rutieră, feroviară sau pe Dunăre. Efectele se văd deja în Rada și în activitatea portului Constanța, unde 49 de nave se aflau în operare. Alte 23 așteptau intrarea în port, iar 74 de nave erau programate să sosească, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Portul Constanța a devenit astfel un nod logistic esențial pentru securitatea economică a Ucrainei și pentru stabilitatea lanțurilor europene de aprovizionare.

7 și 5 minute la Focus Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnișoarelor. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața tuturor. O minunată zi de vineri. Sting și Englishman in New York. E vorba despre un englez în New York. N-am auzit pe nimeni să vorbească ce greu este unui englez la New York, cum n-am auzit niciodată să se vorbească cât de greu este unui constanțean în Constanța. Da, asta e situația. E cum ar veni vineri. Sunt foarte mulțumit că e vineri, e ca și când am terminat, în principiu. Doar câteva ore astăzi, urmate de vreo 15-20 de ani și gata, s-a terminat. Cred că și voi vă simțiți vinerea precum filmele americanești. Vinerea este precum un supererou care vine întotdeauna când este cât pe ce să o ia lucrurile la vale și forțele răului să învingă. Nu? Nu așa vă simțiți? Stați cu noi, rămâneți pe aproape, pe la 7 și 15 minute mă uit și aflați și voi cum va fi vremea astăzi în Constanța. Altfel, am început bine cu Depeche Mode. Ia

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicarea produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky Focus Matinal.

7:15 minute la Focus Matinal. Este vineri, 25 septembrie. Despre vreme un pic. Astăzi, vineri, 25 septembrie. Știu că am zis deja că e vineri, dar îmi place cum sună, nu? Nu sună frumos? Vineri. Deci, vineri, în Dobrogea, valorile din termometre nu vor fi mai mici de 23 de grade Celsius, cu cer temporar noros, posibile ploi și vânt moderat cu intensificări. Pe litoral nu cresc temperaturile, dar se mențin undeva în jur de 20 de grade. Din nou, mai important este că e vineri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: A prins un pic de viteză Focus Matinal, 7 și vreo 25 de minute, Only the Poets am ascultat și Crash. Un pic și despre horoscop în acest moment.
1: Sky Horoscope. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Nu, poate că într-adevăr nu au bază științifică, dar poate nu e rău să fiți atenți un pic la ce urmează. Mai întâi despre berbec. Este o zi cu un ritm mai lent și ți-ar prinde bine să te adaptezi la el. Dacă ți-e greu în anumite momente, este suficient să fii sincer și să recunoști. Taur, ai multe pe cap, ești pus pe treabă, dar astăzi va fi mai greu să-i mobilizezi pe cei din jur. Va trebui să alegi ceea ce poți face singur. Gemeni, ești prins între multe idei, proiecte, propuneri și se pare că această stare te încântă mai mult în acest moment decât să te stabilizezi pe o anumită direcție. Rac, este necesar să faci un efort pentru a ieși din capcana propriei minți care te îndeamnă, fiind calcul, te îndeamnă să alegi variantele negative în orice situație. Leu, astăzi contează foarte mult ce decizi tu să faci cu timpul și energia ta, ce preocupări te atrag și ce rezultate urmărești. Fecioară, astăzi contează foarte mult ce decizi și trebuie să ieși neapărat din capcana propriei minți. Balanță, ai ocazia să te limpezești pentru prima dată în ultima perioadă. Pentru asta însă e nevoie să fii sincer, în primul rând, față de tine. Scorpion, s-ar putea să te simți obosit și să-ți dai seama că ești sătul de eforturile pe care le faci pentru a păstra aparențele. Săgetător, este o zi foarte potrivită pentru o petrecere cu cei dragi. Solicitările lor te pot ajuta să te mobilizezi mult mai ușor. Capricorn, este o zi lejeră, vineri practic, în care cele mai importante preocupări sunt cele legate de casă și familie. Tot acolo îți vei găsi și echilibrul. Vărsător, starea de ușoară melancolie care te poate cuprinde astăzi te-ar putea ajuta să privești altfel problemele cu care te confrunți, să le înțelegi mai bine. Și pești, ești în elementul tău, ceea ce înseamnă că de la tine vor porni și lucrurile bune și cele rele. Ce fac ceilalți, ca întotdeauna, te influențează mai puțin.
1: Sky Horoscope. Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sunteți la Sky Focus matinal, ora 7:30.
1: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
0: Aproape 32% dintre 32% dintre români spun că propria calitate a vieții a scăzut în ultimul an față de 19% în 2025. Asta potrivit celei de-a doua ediție a barometrului percepției bunăstării românilor. Presiunea financiară a devenit principala problemă. Aproximativ 60% dintre respondenți indică venituri mici și creșterea prețurilor sau a taxelor drept obstacole în calea unei vieți mai bune. Indicele percepției bunăstării românilor a coborât în 2026 la 6,2 puncte din 10, de la 6,4 în anul precedent, în 2025. În evaluarea generală, 55% dintre respondenți au indicat o bunăstare mai slabă, iar numai 16% au spus că situația s-a îmbunătățit. Rezultatele contrastează cu așteptările din 2025, când 51% dintre participanții la cerere, la cercetare, anticipau că bunăstarea lor va crește. Separat, întrebați despre evoluția personală din ultimul an, aproape 32% dintre români au spus că propria calitate a vieții s-a deteriorat comparativ cu 19% în ediția precedentă. Cea mai puternică deteriorare a fost înregistrată, evident, în zona financiară. Gradul de satisfacție față de veniturile personale a coborât de la 6,1 la 5,5%, cea mai mare scădere dintre toate dimensiunile analizate.

0: FM. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Exista un moment când absolut toată lumea fredona Sixpence None the Richer, mai ales acest cântec, There She Goes. Mi-ar fi plăcut să mai scoată un single nou. Sunau foarte bine. Românii au băut în 2026 mai puțină bere decât în orice alt an. Creșterea accizelor la bere cu vreo 26% în 2025 a dus la scăderea consumului cu 9% în primul semestru din acest an. Iar dacă trendul continuă, piața berii va ajunge în acest an la un minim istoric de 13,1 milioane de hectolitri, informează desigur Asociația Berarii României. A făcut și un comunicat pe treaba asta. Sincer, nu mi se pare că s-a băut mai puțină bere și nici nu cred că a avut vreo mare importanță. Pare că numărul tâmpenilor făcute de români, chiar și treji, a rămas absolut constant. M-am uitat atent și am citit părți mari din studiu, dar nu am găsit nicăieri detalii să mă lămuresc dacă este doar românii nu au băut suficientă bere sau și româncele. Eu cred că trebuie să continuăm cu băutul berii, mai ales că se apropie weekendul, plus că în prezent peste 95,5% din berea consumată de români este produsă în țară utilizând 80% materii prime provenite din culturi locale, ceea ce transformă acest sector într-un generator de valoare adăugată pentru economia națională. Deci, beți bere, salvați România, practic. Sectorul, fiți atenți, sume. Sectorul contribuie anual cu 3 miliarde de euro la PIB-ul României și cu 1 miliard de euro la buget. Deci, repet și insist, beți bere. Se apropie weekendul. Știți ce rimează cu este vineri să ne veselim, rimează cu e weekend să bem bere. Dacă vi se pare că nu rimează, încă că înseamnă că nu ați băut suficientă bere. Și avem Robin Williams.

0: FM.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
8: Sky Focus Matinal.

încă vreo 4-5 minute până la fix. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida pe care România o va disputa diseară în deplasare cu Suedia în prima etapă a noii ediții a Ligii Națiunilor. Meciul va începe de la ora 21:45 ora României. Problem. De ce problem? Vă zic de ce problem. O să fie la concurență cu Vocea României. Bine, pe de altă parte, așa cum nu există român fără telefon mobil în buzunar, aproape că nu există locuință fără două televizoare. Deci, nu cred să fie o problemă. Rămâneți cu noi, nu uitați, pe la fix, practic în 3 minute din acest moment, la Focus Matinal. Sunt știrile. Rămâneți cu noi, stați pe aproape. Tom Jones, până atunci, It's Not Unusual.

0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Primele vehicule amfibii de asalt vor intra în înzestrarea forțelor navale române. Achiziția acestora din Statele Unite ale Americii a fost demarată în anul 2024 și prevede dotarea regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea cu 21 de vehicule în etapa 1 și 44 de vehicule în etapa 2. Perioada de livrare este 2026-2027. Acestea sunt vehicule de asalt amfibiu pe șenile cu o capacitate de manevră adecvată zonei de responsabilitate infanteriștilor marini, modernă și interoperabilă cu celelalte structuri militare similare din cadrul NATO. Aceste mașini de luptă vor îmbunătăți semnificativ puterea de foc și capacitățile militarilor forțelor navale române, oferindu-le capacitatea de reacție mai mare în regiunea Deltei Dunării și de-a lungul coastei Mării Negre. Consiliul local a atacat cu recurs hotărârea Tribunalului Constanța, care a anulat compensarea taxei de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Dosarul va fi înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța, iar ulterior va fi stabilit primul termen de judecată. Decizia va fi definitivă. Dacă instanța va admite recursul Consiliului Local, hotărârea privind compensarea taxei devine valabilă, iar constanțenii nu vor mai achita această taxă în viitor. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua la 200 de kilometri est de Galați de o aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană în baza 86 aeriană Borcea. Au decolat pentru monitorizarea situației. La ora 3:27 a fost transmis un mesaj ro alert către populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 4:14, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
2: Superliga la fotbal a luat o pauză până pe data de 9 octombrie ca urmare a faptului că echipa națională de fotbal României va susține primele partide din Liga Națiunilor. Până pe data de 9 octombrie, când se va relua campionatul Superligii odată cu jocurile din etapa 11-a, Farul Constanța va susține numai puțin de 3 meciuri de verificare în compania a 3 formații din Liga Secundă. Pe 26 septembrie va da piept cu echipa Popeșilor Den, iar pe 3 octombrie 2 meciuri în aceea zi de la ora 11 cu Unirea Slobozia, iar după amiază de la ora 17 contra celor de la CSS Ștefănești. Următorul meci oficial pentru Farul Constanța va fi în etapa 11-a. Meci programat duminică 11 octombrie acasă, împotriva celor de la Petrolul Ploiești.
1: Vremea la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și va ploua sub formă de aversă, îndeoseb după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. 14 grade sunt acum la Constanța.

8 și 6 minute la Focus Matinal. Bună dimineața tuturor. În timp ce curgeau știrile la Focus Matinal, am găsit și eu ceva foarte drăguț și foarte interesant. CSFAR-ul îi invită pe copii să descopere frumusețea sporturilor pe apă. Mi se pare absolut minunat. Clubul sportiv Farul Constanța organizează toamna aceasta o amplă acțiune de selecție pentru sporturile de apă. În perioada 28 septembrie, 3 octombrie vor avea loc cursurile de inițiere, atât pentru băieți cât și pentru fete, copii cu vârste între 12 și 15 ani. Absolut minunat! Deci unde trebuie mers? Copiii sunt așteptați la baza nautică a CSFAR-ul, care are loc și se găsește pe alea Universității numărul 6 în Constanța. Există și niște intervale orare, le descoperiți singuri. Important este să ajungeți acolo. Vorbesc serios. E minunat cu sporturile de apă. Mai zic că cei doi antrenori, dacă doriți să descoperiți frumusețea sporturilor nautice și să vă învățați să practicați caia, canoe și stand-up paddle, vă așteptăm alături de noi. Foarte frumos, au transmis Alina Chirilă și Gabriela Ftenie. Practic, dacă statul în picioare, pe loc, nemișcat, pe pământul asfaltat, vi se pare plictisitor, atunci există paddling. Fatboy Slim la Focus Matinal. N-am mai ascultat de mult, îmi place la nebunie.

0: Sky FM.
1: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky Focus Matinal.

8 și vreo 20 de minute la Focus Matinal, 32 de milioane de euro. 32 de milioane de euro înseamnă extrem de foarte mulți bani. Dar de data asta sunt bani munciți și meritați. Datoria către sportivi și antrenori ajunge la aproximativ 32 de milioane de euro și reprezintă premiile neachitate pentru performanțele obținute în competițiile importante din 2024 și până în prima parte a acestui an. Pentru cei care au deschis calendarele mai târziu, sunt 2 ani mai târziu, practic. Da, deci 32 de milioane. Printre acești sportivi se găsește și David Popovici. N-aș putea să zic exact câți bani ar trebui să câștige el din toți ăștia, dar probabil foarte mulți. David Popovici s-a declarat norocos că beneficiază de sprijinul sponsorilor, însă a subliniat că există și alți sportivi care nu au parte de aceleași condiții și care ar avea nevoie de susținerea statului. Zice el, mi se pare o responsabilitate care trebuie luată în serios de statul român. Așa e, foarte frumos. ANS, de unde e și numele Agenția Națională pentru Sport, a transmis că imposibilitatea efectuării plăților este determinată de lipsa fondurilor bugetare necesare și a prevederilor bugetare aprobate. La acest moment nu poate fi indicată, mi se pare normal, nu poate fi indicată o dată certă pentru efectuarea plăților. Practic ce zice ANS-ul este că n-avem bani. Și mai zice Agenția Națională pentru Sport, mulțumim că ați adus faimă României, mulțumim că de pe urma voastră trăiește o armată de bugetari, mulțumim că datorită vouă există buget pentru deplasările noastre în străinătate. De asemenea, mulțumim că datorită vouă politicienii își fac imagine când se bagă în poze cu campioni. Pentru toate acestea, mulțumim! Voi mulțumiți-vă cu gloria, faima și medaliile. V-am pupat, ciocu mic și joc de glezne. La Focus Matinal, The Thing Things. Stați pe aproape.

0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
3: Sky Focus Matinal.

8:32, este 25 septembrie, este vineri, de-a lungul timpului, în această minunată zi, nu știu dacă era weekend întotdeauna, s-au întâmplat oarece lucruri. De pildă, în 1066, învingătoare în bătălia de pe Stamford Bridge, armata anglo-saxonă punea capăt erei expansiunii vikinge în Europa. În 1872 era inaugurată Gara de Nord din capitală și se deschidea prima linie ferată pe ruta București-Ploiești. Iar pe 25 septembrie, dar în 1883, se finalizau lucrările la Castelul Peleș, la Sinaia. Cu această ocazie, Sinaia a fost declarată oraș. Ah, interesant. În 1913 se năștea Maria Tănase, una dintre cele mai iubite interprete ale cântecului popular românesc. În 1944 se năștea actorul american Michael Douglas, iar în 1952, în această zi, se năștea actorul Christopher Reeve, faimos pentru interpretarea lui Superman în primele filme cu Superman. În 1968 se năștea actorul și cântărețul american Will Smith, iar în 1969 se năștea actrița galeză Catherine Zeta-Jones. În 2014, pe 25 septembrie, compania canadiană BlackBerry lansa telefonul Passport, telefon în care și-a pus speranțele că va mai reduce din decalajul față de principalii competitori de pe piață. În 2019, într-o premieră istorică, un astronaut din lumea arabă pornea către stația spațială internațională.

0: Sky FM. Niciodată singur.
1: De luni până vineri, de la 13:30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
2: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
1: În context, de luni până vineri, de la 13:30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 suntem în Piața Ovidiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: Există chestii mișto

Irina Rimes la Focus Matinal există și pe tine te urăsc. Un cântec care aproape că se potrivește cu ce urmează să se întâmple. Sau mă rog, s-a întâmplat, dar urmează să vă povestesc. Zeci de oameni au plecat din sală în timpul discursului lui Netanyahu la adunarea generală ONU. Sala, destul de puțin populată în cursul dimineții, se umpluse treptat înainte de discursul prim-ministrului israelian. Delegația palestiniană a cerut celorlalte misiuni să se alăture acestui protest. În discursul său, prim-ministrul israelian a atacat țările care critică politica de colonizare a Israelului, printre care Franța și Regatul Unit, spunând că ele însele sunt foste puteri colonizatoare. Lumea n-a prea fost de acord, în consecință, zeci de persoane, membri ai diferitelor delegații prezente la adunarea generală ONU, au ieșit din sală în semn de protest în timpul discursului premierului israelian Benjamin Netanyahu. De ce să vă mint, am ieșit și eu din sală în semn de protest față de discursul la care participam și cu care nu eram absolut deloc de acord, decât că vorbitoarea a venit după mine și mi-a cârpit maică-mea două palme de a-mi vota din clipa aia tot ce mi-a propus până la sfârșitul facultății. Len avem pentru voi!

0: FM. Sky FM.
1: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul iulie-septembrie acesta a vândut în județul Constanța diferite cantități.

0: de cannabis, amfetamină și ecstasy. De asemenea, bărbatul intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani, tranzacția fiind oprită de intervenția unui echipaj de jandarmi. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de stupefiante, iar în urma percheziției domiciliare efectuate de polițiști au fost ridicate droguri și alte mijloace de probă. Persoana se afla sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, fiind trimisă în judecată de către procurorii DIICOD pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget alocat de 40.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o durată de 36 de luni alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu Murfatlar și Grigore Moisil Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Structuri de cercetare și de artilerie din cadrul brigăzii nouă mecanizată Mărășești au participat în această săptămână în județele Constanța și Tulcea la exercițiile Artex 2026 și Senzor 2026. Acestea au acoperit diverse zone și poligoane din responsabilitatea Marii Unități Dobrogene, oferind astfel un cadru variat pentru instruire. Exercițiul a avut ca obiectiv principal creșterea nivelului de pregătire și exersarea într-un scenariu fictiv a procedurilor specifice în medii complexe și condiții tactice realiste.
1: Naționala de fotbal a României va demara în această săptămână campania în Liga Națiunilor. Tricolorii pregătiți de Gheorghe Hagi vor debuta în această ediție a Ligii Națiunilor cu Suedia în deplasare vineri 25 septembrie. Vor fi 4 jocuri intense pentru tricolori. Luni 28 septembrie, fără spectator, România va juca acasă cu Bosnia-Herțegovina. Urmează un meci în deplasare pe 2 octombrie pe terenul selecționatei Poloniei, iar revanșa cu Suedia va fi luni 5 octombrie. Din păcate, pentru aceste prime meciuri oficiale din Liga Națiunilor, antrenorul Gheorghe Hagi nu se va putea baza pe doi jucători de bază. Este vorba de Denis Drăguș și Florinel Coman, ambii accidentați.
0: La Constanța va deveni ușor instabil, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și va ploua și sub formă de averse, îndeoseb după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 15 grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi. Showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

La începutul săptămânii, primăria a anunțat punerea în funcțiune a aproape 300 de insule ecologice digitalizate, care se spune că au devenit operaționale. Eu, sincer, în afară de niște videouri care au circulat pe net, n-am văzut pe cineva care să le folosească. În Tomis Nord, unde locuiesc eu, nici măcar nu sunt montate. Am întrebat și la asociație când se montează și când vor veni cartelele, încă nu se știe. Aici, unde avem sediul radioului, sunt montate de foarte mult timp, în paralel există și pubele metalice, dar aici nu funcționează cartelele, am înțeles că nu știu ce mai trebuie făcut. Deci până atunci, când spunem într-adevăr că ele sunt funcționale, cred că o să mai treacă ceva timp. Bineînțeles, s-au apărut și întrebări diverse care de asemenea circulă pe net, dacă totuși gunoiul se aruncă în sac sau fără sac, paharele din carton se aruncă la hârtie, prosoapele din hârtie folosite unde se aruncă. Cred că ne trebuie edita mai manualul ca să înțelegem cu adevărat ce înseamnă colectivitatea selectivă, dar încet cu încet cu siguranță le vom învăța. Bine că măcar s-a făcut primul pas și s-au adus pe poziție insulele ecologice digitalizate.

0: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Cerezit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Cerezit, Patex și Moment!
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Sky Focus Matinal. Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru trafic de droguri. Acesta a vândut în județul Constanța diferite cantități de cannabis, amfetamină și ecstasy. De asemenea, bărbatul intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani, tranzacția fiind oprită de intervenția jandarmilor. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o durată de 36 de luni alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Structuri de cercetare și de artilerie din cadrul brigăzii 9 mecanizată Mărășești au participat în această săptămână în județele Constanța și Tulcea la exercițiile Artex 2026 și Senzor 2026. Vremea la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103, Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

întotdeauna se spune că acest drum este pavat cu bune intenții, dar știți ce se întâmplă la final. Am văzut titlurile care s-au tot repetat în această dimineață. Guvernul României a creat la inițiativa viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu o platformă care include în premieră informații despre companii active aflate în subordinea coordonarea ori sub autoritatea unei instituții tutelare centrale, precum și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestora. Platforma oferă acces la mii de documente publice referitoare la membrii Consiliului de Administrație ori Supraveghere și directoratul acestora, bineînțeles, inclusiv salariile. Din informațiile publicate, însă, trebuie să spunem că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. N-ar fi cazuri singulare în România. Și mai trebuie spus că informațiile privind salariile multor instituții încă nu au fost publicate. Sunt convins că se vor găsi scuze să nu se publice. Vă aduc aminte și despre amendamentul din acest an care prevedea că declarațiile de avere și interese ale demnitarilor nu vor mai fi făcute publice. Acel amendament a fost propus de un grup de lucru de reprezentanții UDMR-ului care spuneau că au făcut această modificare pentru ca legea să fie una constituțională. Cert este că decizia Curții Constituționale nu interzice declarațiile de avere, ci stabilește că acestea trebuie reglementate astfel încât să respecte dreptul la viață privată. Adică să facă politicienii ce vor, mai ales când știm că mulți își câștigă existența din banii publici, dar au multe bunuri de lux care altfel n-ar putea fi dovedite, mă refer, ca proveniență.

0: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Forțele navale române desfășoară până pe 30 septembrie în zona lagunară Razem-Sinoe exercițiul multinațional Heraclea 2026, la care au parte, cu tehnică și echipamente, peste 200 de militari români și străini, 130 din cadrul regimentului 307 Infanterie Marină Heraclea, 60 de militari din Spania și 20 din Statele Unite ale Americii. În cadrul exercițiului vor fi utilizate aproximativ 280 de elemente de capabilități specifice infanteriei marine, cu scopul perfecționării deprinderii colective de instruire în executarea acțiunilor tactice fluviale și terestre. Pe parcursul antrenamentelor, infanteriștii marini vor cerceta și supraveghea liniile de comunicații fluviale și vor asigura protecția infrastructurii critice în zona de responsabilitate.

0: stabilitate, concomitent cu executarea de acțiuni tactice pentru blocarea și neutralizarea unui posibil desant tactic inamic în zona lagunară Razem-Sinoie. Lucrările de siguranță realizate de administrația canalelor navigabile în zona afectată din comuna Cumpăna se apropie de finalizare. Primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâjou, a fost prezentă la sediul ACN, unde a purtat discuții cu directorul general al companiei privind identificarea celei mai eficiente soluții pentru refacerea drumului de exploatare de pe marginea canalului. Demersurile vizează revenirea cât mai rapidă la condițiile normale de trai pentru locuitorii și proprietarii imobilelor din zona limitrofă acestui drum, odată cu finalizarea lucrărilor de consolidare a malului stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră, aflate în desfășurare.
1: Superliga la fotbal a luat o pauză până pe data de 9 octombrie, ca urmare a faptului că echipa națională de fotbal României va susține primele partide din Liga Națiunilor. Până pe data de 9 octombrie, când se va relua campionatul Superligii, odată cu jocurile din etapa 11-a, Farul Constanța va susține numai puțin de 3 meciuri de verificare, în compania a 3 formații din Liga Secundă. Pe 26 septembrie va da piept cu echipa Popeș-Lorden, iar pe 3 octombrie 2 meciuri în aceea zi de la ora 11 cu Unirea Slobozia, iar după amiază de la ora 17 contra celor de la CS Ștefănești. Următorul meci oficial pentru Farul Constanța va fi în etapa 11-a. Meci programat duminică 11 octombrie acasă, împotriva celor de la Petrolul Ploiești.
0: Vremea va deveni ușor instabilă astăzi, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Pentru această dată, cerul va fi temporar noros și temporar va ploua sub formă de averse, îndeosebi după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade, 17 grade sunt acum la Constanța.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Bună dimineața tuturor! Majoritatea oamenilor, majoritatea absolvenților, cetățenilor din vestul Europei cu precădere aleg în mare proporție să lucreze la privat. Statul e poate considerat maxim o rampă de lansare, adică nu există o diferență disproporționată de salarii între privat și stat în țări precum Franța, Germania, Olanda, Italia, Spania și așa mai departe. Tot în privat se câștigă mai bine. Nu și la noi, dacă întrebi orice român unde ai vrea să lucrezi, cred că 90% sau hai poate 80% în ultima vreme, având în vedere toate tăierile, ori se aleagă un loc la stat. 1. Nu te dă nimeni afară sau dacă te dă foarte greu și atunci poți să-l dai în judecată ca să revii sau să obții compensații, salariile cresc, ai sporuri peste sporuri, deși tu nu faci nimic deosebit și așa mai departe. Statul este, lucratul la stat este un paradis în România. Au și motive de altfel cei care ar răspunde în acest sens, deoarece acum avem și cifre concrete. Guvernul României a creat la inițiativa viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu o platformă care include în premieră informații despre 121 de companii active aflate în subordinea guvernului, sub autoritatea unei instituții tutelare centrale, precum și despre persoanele care ocupă pozițiile de conducere în cadrul acestora, fiindcă la fel, dacă întrebi pe oricine bun la stat, dar ce funcție, torți o să zică că vor să fie șefi, bineînțeles. N-au neapărat și pregătire, dar șefii vor să fie. Platforma oferă acces la mii de documente publice referitoare la membrii consiliilor de administrație, ori supraveghere și directoratul, inclusiv salariile acestora. Din informațiile agregate pe această platformă, peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp, inclusiv atât de mult le-a plăcut să lucreze la stat, inclusiv în cazul unor companii din Constanța. Platforma include de asemenea date despre persoane din Constanța care ocupă mai multe funcții simultan. Peste 370 de persoane încasează lunar venituri de până la 250.000 de lei. Ăștia sunt cei mai săraci, că urmează și mai bine. 115 încasează venituri între 25 și 50.000 de lei, 36 venituri între 50.000 de lei și 100.000 și doar o singură persoană încasează lunar peste 100.000 de lei. Practic, în mai puțin de un an, persoana aceea, dacă n-ar cheltui nimic, devine milionară. În continuare, ne vom uita, sunt foarte multe companii, o să trec peste cele mai importante, doar e aici un întreg pomelnic de companii de stat. Pe primul loc este, după cum probabil că bănuiați, ați intuit deja, Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Cocălnicianu Constanța. Fiind și militar și civil și multe finanțări și externe și interne, era de așteptat să fie pe primul loc. Consiliul de administrație al aeroportului internațional este compus din 7 membri responsabili cu guvernanța corporativă și aprobarea planurilor strategice ale aeroportului. Aceștia au fost numiți în funcție în 2024, conform unei ordonanțe de urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru un mandat de 4 ani, așadar în 2028 ar urma să le expire aceste mandate și pe urmă vor fi numiți alții sau aceiași, rămâne de văzut, bineînțeles. Salariul mediu, nu stau să încir fiecare cifră, salariul directorului este 45.000 de lei, salariul unui membru al Consiliului de Administrație este 7.500 de lei. Bun. Pe locul 2 vine Compania Națională Administrația Porturilor Maritime. Consiliul și aici este format din 7 membri, mandatul este de asemenea de 4 ani, deci pe același model ca și la aeroport. Aceștia au fost numiți în 2026, deci până în 2030 vor sta pe funcții. Ce este interesant, cel puțin până la ora actuală, poate se va modifica, încă nu au fost publicate și salariile la portul Constanța, la administrația porturilor maritime, da? Pentru aeroport au fost date publicității, dar la portul Constanța încă nu, momentan. Președintele Consiliului de Administrație de la Administrația Canalelor Navigabile SA câștigă 12.000 de lei, mai puțin deci decât la aeroport, iar directorul portului, care este și membru în Consiliul de Administrație, câștigă aproape 46.000 de lei, scrie aici. Pe locul 3 vine Media Green Energy SA, unde președintele câștigă și el suma de 25.000 de lei, în paralel este și membru în CEA-ul Energonuclear, unde câștigă încă 24, bă, nu-s mici, adică, ca să fie clar, eu când zic mii, mă refer la mii noi de lei, nu miile vechi. Pe locul 4, Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile, locul 5, Nucleare Electrica Serv SRL, locul 6, Șantierul Naval Mangalia, locul 7, Oil Terminal, locul 8, Telegondola Mamaia. Sincer, nu m-aș fi așteptat, având în vedere că operează în principal 3-4 luni pe an, nu mă așteptam să fie salariile atât de mari încât să intre în top 10. Urmează Neptun Olimp SA, Mamaia SA, Șantierul Naval 2 Mai SA și acesta încheie de altfel topul firmelor de, companiilor de stat din Constanța. Toate bune și frumoase, vă urez tuturor să ajungeți să lucrați în aceste companii, că numai de bine. Vești bune pentru constanțenii care locuiesc la bloc, românii care locuiesc la apartamente ar putea produce energie solară chiar pe acoperișul clădirii. Bine, vestea este mai veche, dar se mai simplifică pe măsură ce trece timpul și ar putea beneficia de banii obținuți din vânzarea acestea, bineînțeles dacă produc suficient cât să și încarce în sistemul național. În Parlament sunt discutate soluții legislative prin care asociațiile de proprietari să poată instala panouri fotovoltaice și să funcționeze practic ca prosumatori de condominiu. Propunerea legislativă prevede ca energia produsă de panouri pe acoperișurile blocurilor să fie vândută în sistemul național, iar apoi banii să fie împărțiți între locatari după cota parte a fiecărui apartament. Sau, bineînțeles, pot fi refolosiți pentru a achita restul de datorii pe care le are blocul către furnizor și așa mai departe. Proprietarul unui apartament cu 4 camere primește mai mulți bani decât cel cu o garsonieră, logic. Așadar, locatorii nu ar folosi direct în apartament electricitatea produsă pe acoperiș, ci ar primi pe ea. Motivul este simplu, acea energie care în special diurn se produce va fi consumată diferențiată de locatari. Foarte mulți dintre locatari nu sunt ziua acasă, sunt plecați, iar cei care sunt acasă ar putea să consume acea energie și ceilalți să nu beneficieze de aceasta. Pentru a fi echitate, iată că această soluție de a monetiza energia este cea mai simplă, să nu folosească nimeni, să fie vândută complet, a explicat președintele Asociației Prosumatorilor și Comunităților de Energie din țara noastră. Aproximativ 36% dintre români locuiesc la bloc, statistica este la nivel de țară, iar cele circa 4200 de hectare de acoperișuri disponibile ar putea transforma aceste clădiri într-o importantă sursă de energie solară. Sumele care ar putea să le revină oamenilor ar fi între 50 și 150 de lei, bani pe care oamenii ar putea să-i folosească la plata întreținerii și nu direct la reducerea facturilor la energie. Investiția în panourile fotovoltaice este în funcție de mărimea acoperișului blocului și puterea instalată. De exemplu, pentru un bloc de 4 etaje, un sistem fotovoltaic de aproximativ 20 de kW ar costa între 13.000 și 14.000 de euro. Păi dacă fiecărui revine între 50 și 150 de lei, 14.000 de euro se duce undeva la peste 60.000 de lei. Cred că în vreo 6-7 ani a ajuns să amortizez investiția asta. Sunt oameni care nu stau atâta într-un bloc, se mută mai repede de 5-6 ani, sincer. Conform Asociației Prosumatorilor, fie locatarii strâng bani mână de la mână, exact ca într-o comunitate de energie, fie asociația de proprietari poate accesa chiar și fonduri europene, ceea ce este bine. România are deja cadrul legal pentru prosumatori, iar de curând Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a pus în consultare un proiect privind comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică multiloc pentru prosumatori. Pe scurt, energia produsă de panourile de pe casa de la țară ar putea fi folosită și pentru consumul din apartamentul de la bloc. Tot în Parlament, la ora actuală, se discută și despre o altă legislație referitoare la panouri fotovoltaice care se pot pune în balcoane. Ele funcționează simplu, se bagă în priză ca orice aparat electrocasnic, spre deosebire de panourile de la acoperișurile blocurilor. Oamenii ar putea folosi energia de la panourile de pe balcon strict pentru consumul locuinței, fără să împartă. Un astfel de sistem nu înseamnă însă că apartamentul devine independent energetic 100%. Rolul lui este să acopere o parte din consumul care are loc în timpul zilei. Frigider, router de internet, televizor sau alte aparate aflate în funcțiune se pot monta câte două panouri de 400 de W fiecare, a declarat președintele asociației, cu un microinvertor. Există aceste kituri, se vând în magazinele de bricolaj și la noi în țară, se pot monta pe balcoane și acest microsistem fotovoltaic este efectiv, se introduce în prima priză la îndemână. Potrivit experților, un kit poate costa până la 3.000 de lei, iar unul cu sistem de autoreglare undeva până la 4.500 de lei fără acumulator. O baterie ar adăuga alte câteva mii de lei în funcție de capacitate. Pentru cei care vor să monteze panouri, indiferent că este vorba despre casă sau bloc, siguranța instalației rămâne esențială. Acum, bineînțeles, oamenii care locuiesc în blocuri și au fața spre nord, Aia este. Voi nu puteți să vă puneți în balcon, că nu bate pic de soare spre acel panou, din păcate. Inspectorii VAMAL din cadrul biroului VAMAL de frontieră Constanța Sud, împreună cu polițiștii de frontieră ai gărzii de costă, au descoperit 4.000 de ochelari de soare senzațional. Vă spuneam ieri la cumpana, se descoperă metamfetamină, cartel de droguri, MDMA, droguri din astea grele, la noi se găsesc ochelari de soare. Atât am putut. Și 70.000 de seturi de periuțe de dinți. Captură, bă, nene, captură! Ambele containere sosite din China. Containerele aveau ca destinație două societăți comerciale, una în România și cealaltă în Ucraina. Asta ca să nu mai spunem că doar ucrainienii fac bișniță pe la noi, se folosesc de noi ca să aducă marfă la negru. Uite că e și în România. Mă întreb unde se duceau ochelarii de soare și unde se duceau periuțele de dinți. Valoarea totală a mărfurilor, calculată la prețul de vânzare cu amănuntul al produselor originale, ele fiind contrafăcute, ar fi de aproximativ 3,1 milioane de lei, potrivit autorității vamale române. Vă dați seama, garda de coastă și autoritatea vamală prind astfel de nimicuri, cocaina trece într-o fericire pe lângă ei. Produsele nu au apucat să fie introduse pe piață, inspectorii vamale au reținut în vederea expertizării, iar după stabilirea autenticității acestora vor fi dispuse măsurile legale. Prin urmare, în acest moment, produsele sunt considerate susceptibile a fi contrafăcute, caracterul lor contrafăcut urmând să fie stabilit în urma procedurilor de expertiză. Or, se dea și acolo și păguță o pereche de ochelari de soare și câte o peruse de dinți fiecărui agent și o să treacă mai departe absolut nicio problemă.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
5: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
4: În context. De luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru, la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi deschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare. Forțele navale române desfășoară până pe 30 septembrie în zona lagunară Razem-Sinoie exercițiul multinațional Heraclea 2026, la care o parte cu tehnică și echipamente peste 200 de militari români și străini. Lucrările de siguranță realizate de administrația canalelor navigabile în zona afectată din comuna Cumpăna se apropie de finalizare. Primarul comunei, Mariana Gâjou, a fost prezent la sediul ACN, unde a purtat discuții cu directorul general al companiei privind identificarea cele mai eficiente soluții pentru refacerea drumului de exploatare de pe marginea canalului. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României și președinte TCINA. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitatul lor despre cum reacționează mediul de afaceri la propunerea Zifrig Mureșan premier, despre starea economiei din țară și din Constanța, provocările din mediul de afaceri și prioritățile imediate ale companiilor din România. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Patru noi localități din județ ar putea să primească bani din fondul de rezervă bugetar al Consiliului Județean Constanța. Țineți minte, vorbeam chiar ieri când ne-am uitat peste desfășurătorul ședinței care va avea loc marțea viitoare, că era trecut acolo pe listă și accesarea fondului de rezervă. Ei bine, pentru acest scop ar urma să fie folosiți acei bani pentru remedierea unor pagube produse în urma evenimentelor hidrologice și meteorologice extreme. Suma totală este de aproape 700.000 de lei, iar localitățile care au depus cereri către autorități sunt Adam Clisi, Ciobanu, Ostrov și Valul lui Traian. Consiliul Județean se întrunește marțea viitoare, având pe ordinea de zi mai multe proiecte, printre care și acesta, după cum am spus. Comuna Adam Clisi ar urma să primească 161.000 de lei pentru lucrări de întreținere a drumurilor de pe raza comunei afectate de fenomenele periculoase din iunie anul acesta. Comuna Ciobanu ar urma să primească aproape 150.000 de lei pentru lucrări care vizează repararea acoperișului școlii afectate de asemenea de fenomenele din perioada iunie-iulie. În comuna Ostrov ar urma să ajungă cea mai mică sumă, de altfel 99.000 de lei, pentru lucrări care vizează remedierea pagubelor aduse infrastructurii stradale din satele Galiția și Esichioi ca urmare a ploilor și furtunilor din iunie. Și ultima comună, Valului Traian, urmează să primească cea mai mare sumă, 272.000 de lei, pentru execuția unor lucrări pentru asigurarea scurgerilor apelor pe străzile Mihai Eminescu, Ion Creangă, Deltei, Gladiolei și Ostrovului, în vederea remedierii pagubelor produse de furtuni din tot. Toate au fost în aceeași perioadă, iunie-iulie în principal, dar și pentru eliminarea sau diminuarea pericolelor viitoare. Valului Traian vrea să pună la adăpost și de viitoare astfel de probleme. Solicitanții au transmis procesele verbale de constatare întocmite de către comitetele locale pentru situații de urgență în care au fost prevăzute și măsurile care au fost dispuse și costul aferent. Solicitările unităților administrativ-teritoriale s-au bazat pe faptul că nu au resurse financiare necesare proprii pentru remedierea pagubelor intervenite ca urmare a acestor evenimente hidro- și meteorologice extreme, iar intervenția imediată este imperios necesară pentru a preveni agravarea pagubelor. Având în vedere că aceste cheltuieli au un caracter complet imprevizibil și nu au putut fi incluse în bugetul local inițial aprobat pentru anul în curs, solicitanții s-au adresat Consiliului Județean, forma prin care CJ poate acorda sprijin UAT-urilor aflate în astfel de situații și de alocarea de sume din fondul de rezervă propriu. În ședința ordinară de luna trecută, alte patru localități au solicitat bani din fondul de rezervă: comuna Lipnița, care a primit 315.000 pentru reparații stradale, comuna Ion Corvin, 125.000, comuna Horea, care a primit cei mai mulți bani, 484.000 de lei pentru reparații pe mai multe străzi și la canalele de ape pluviale și infrastructurile aferente, și orașul Techirghiol, care a solicitat și a și primit 205.000 de lei pentru servicii de proiectare pentru realizarea reabilitării podului de pe strada Climescu. Deci, mai probabil, dacă luna trecută s-au aprobat toate sumele solicitate, sunt sigur că și cele patru comune de acum, Adam, Clisi, Ciobanu, Ostrov și Valul, vor primi banii solicitați. Primarul Constanței și directorul clubului sportiv municipal, fostul dușman actual, unul dintre cei mai buni prieteni, Mihai Ochiuleț, au făcut parte din delegația care a participat la sfârșitul săptămânii trecute la o vizită în orașul înfrățit Sulmona din Italia, în cadrul proiectului european Prisma. Prezența lor în aceeași delegație readuce în atenție acuzațiile dure pe care Ochiuleț îi le adresa primarului atunci când făcea parte din USR. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de către CSM Constanța, vizita a avut în centru participarea la Ovidiu Running Sulmona. Programul a cuprins o cursă pentru copii și tineri de până la 14 ani, o cursă competitivă de 9,9 km și un traseu de 3,3 km. Delegația Clubului Sportiv Municipal, coordonatorul consorțiului Prisma, a fost prezentată de Mihai Ochiuleț și Mirela Garib, coordonator al proiectului. În septembrie 2022, ca să ajungem la partea politică, când era consilier municipal USR, Mihai Ochiuleț îl acuzase public pe Virgil Chițac în legătură cu un anunț de achiziție de material dendrofloricol, la cărui valoare indicată atunci era de aproximativ 98 de milioane de lei. Ochiuleț descria achiziția drept una care miroase de la o poștă atun de jaf ordinar. aici este am citat exact declarația lui Ochiules de la acea vreme și cerea imperios DNA-ului să monitorizeze această achiziție. Între timp, știm foarte bine, a început să voteze proiectele primarului, USR-ul a exclus, ceea ce a dus și la pierderea mandatului de consilier, dar pentru loialitatea descoperită brusc, Virgil Chițac l-a recompensat cu funcția de director al Clubului Sportiv Municipal după scandalul cu Curtea de Conturi și cu Talpeș și cu toți sportivii și antrenorii care au fost dați afară, secții desființate și așa mai departe. Actualmente CSM Constanța, de pe locul 1, CSM Constanța era cel mai performant și mai bun club sportiv din țară acum 3-4 ani, da? Actualmente suntem pe ultimele locuri, adică nu mai avem la basket eram pe primul loc, la volei pe primul loc, la handball nu mai țin minte, dar eram în top 3 oricum, nu mai știu dacă eram chiar pe primul loc. Aveam foarte, foarte multe performanțe. Acum nu mai câștigăm absolut nimic, sportul a mai rămas reprezentat la noi în municipiu la nivel de performanță de echipa feminină de fotbal a clubului Farul, pentru că nici echipa Farul la băieți, adică echipa principală, scârție în Liga Națională, să fim sinceri. Foarte multe egaluri, câte o victorie, eșecul de 0 la 4 cu echipa din București, adică destul de greu. În schimb, Farul Constanța la feminin, de 3 ani încoace este campion național. Cam ultima noastră performanță notabilă în sportul local, din păcate. Vorbeam ieri despre introducerea noii platforme Toll Road, care va duce și la eliminarea taxelor de pod de peste Dunăre, la Fetești și Vadul Oii. Ei bine, organizațiile transportatorilor cer amânarea aplicării Toll Road, să nu intre de la 1 octombrie, cum era vorba. Noul sistem de taxare pus în funcțiune în funcție de distanță parcursă pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone, Patronatul Industriei de Transportul și Logistică Astra și Asociația Operatorilor de Transport Rutier Apulum solicită amânarea cu 6 luni până la 1 aprilie 2027. Cele două organizații susțin că sistemul se află încă în etapa de testare și nu a fost recepționat, în timp ce furnizorii europeni de servicii de taxare ar urma să poată fi integrați abia în ianuarie 2027. Transportatorii precizează că nu contestă principiul taxării în funcție de kilometri parcurși și nici angajamentele asumate prin PNRR, ci intrarea simultană în vigoare a obligației de plată și a sancțiunilor înainte de finalizarea testelor. Asta, pe de o parte, au dreptate. Partea negativă ar fi că dacă se amână implementarea acestui sistem, se amână și eliminarea taxei peste pod. Mă gândesc cumva se poate ajunge la un acord să fie amânată doar pentru autovehiculele cu masă totală de transport de peste 3,5 tone și să se aplice doar pentru autovehiculele personale. Da, nu știm exact ce soluții vor găsi. Una dintre principalele solicitări vizează procedura aplicată atunci când sistemul constată că Toll Road nu a fost achitat. Legea prevede că în cazul unui control automat, deținătorul vehiculului este informat, atenție, aici vine partea cea mai stupidă, printr-o scrisoare trimisă prin poștă cu confirmare de primire. Din momentul primirii acesteia, suma datorată trebuie achitată în maximum 72 de ore dacă plata este efectuată în acest interval. Nu mai sunt aplicate sancțiuni ulterioare dacă termenul este depășit. Neplata devine contravenție. Astra și Apulum cer ca perioada de 72 de ore să fie înlocuită cu un termen de minimum 15 zile de la primirea scrisorii de informare pentru că operatorul să poată verifica situația și să corecteze eventualele erori. Transportatorii mai solicită notificare imediat prin aplicație, e-mail și SMS, cum ar fi logic și de bun simț că tot vorbim de digitalizare. Ne omorâm că vrem digitalizare, că ne-am săturat de hârtii și, serios, singura opțiune posibilă este o scrisoare fizică trimisă prin poștă. Legea prevede că dacă sistemul constată neplata și poate determina și distanța parcursă, transportatorul datorează Toll Road suma calculată pentru traseul respectiv. Dacă distanța nu poate fi stabilită, suma datorată este fixă de 2000 de lei și aceasta poate fi aplicată o singură dată într-un interval de 12 ore. Organizațiile avertizează că asemenea situația ar putea apărea inclusiv din cauza problemelor tehnice, a pierderii conexiunii la internet sau funcționării defectuoase a aplicației și cer ca transportatorii să nu suporte aceste sume atunci când cauza nu le este imputabilă. O altă problemă invocată este folosirea telefonului mobil de către șofer. În lipsa echipamentelor de bord interoperabile, aplicația Toll Road va funcționa strict pe telefonul mobil, pe care un șofer de tir, de camion, n-are voie să-l folosească în timp ce este la volan. UNTRR consideră că aplicația mobilă ar trebui să rămână o soluție ocazională, iar sistemul principal să funcționeze prin echipamente de bord interoperabile. De altfel, și CNIR a cerut amânarea până la 1 aprilie, deci iată, probabil că asta se va și întâmpla, vom continua să plătim taxa de pod la Feteri și la Vadul Oi până la 1 aprilie. Într-adevăr, 1 octombrie, deși era foarte optimist ministrul transporturilor, părea destul de din scurt, am putea spune, având în vedere că abia acum două zile a fost pus în transparență decizională proiectul normelor metodologice pentru aplicarea toll-ului. Să lași doar o săptămână la dispoziție era cam rapid. Dacă nu până la 1 aprilie, cum cer sindicatele și CNIR, sigur, până la 1 ianuarie tot se va amâna, așadar mai avem de plătit respectivele taxe. Din păcate, aia este, nu avem ce face. Viceprimarul Constanței, este vorba despre Costin Răsăuțeanu, nu Adriana Arghirescu, consideră că eliminarea scutirii cu 50% a impozitului pentru unitățile de cazare de pe litoral a fost o greșeală. Reuniunea Națională a Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, desfășurată la Constanța, a fost un prilej de dialog între cele 22 de patronate Horeca din România și instituțiile guvernamentale și locale, organizate de Asociația Resto și Eforia Turistică. Evenimentul a adus față în față cu industrie reprezentanții Ministerului Economiei, Ministerului Mediului, ABADL, Ministerul Muncii, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, CJ Constanța, Prefectura, Primăria Constanța, precum și Consiliul IMM-urilor din țară. În acest cadru au fost punctate chestiuni relevante pentru Horeca, cel puțin pentru la anul, că s-a încheiat acest sezon dezastros, unul dintre ele referindu-se la facilitățile care nu mai sunt acordate acestui domeniu de activitate. Subiectul a fost adus în discuție de către viceprimarul Costin Răsăuțeanu. Eliminarea, începând cu anul 2027 din codul fiscal, a facilității care prevede scutirea cu 50% a impozitului pentru unitățile de cazare de pe litoral a fost o greșeală, când funcționez doar 3 luni pe an, iar după o lună și jumătate poate fi considerată sezon estival, nu poți plăti impozit la același nivel cu un operator care are venituri pe tot parcursul anului. Este nedrept, aș putea spune chiar că vorbim despre o concurență neloială. Trebuie să se revină la această facilitate, astfel încât să existe posibilitatea ca autoritățile locale să aplice aceste scutiri. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, ne vom confrunta cu scumpirea serviciilor, concedieri și chiar cu riscul închiderii unor afaceri. Nu, și în primul și în primul rând ne vom confrunta cu sporirea pieței negre. Oricum, foarte majoritatea, da, hai să nu mai zic majoritatea, poate sunt rău, dar foarte mulți kenneri, angajații de pe cele mai joase poziții sunt angajați pe salarii fictive. Ei primesc mai mult în mână, că mai stau niște ore în plus. Nu se lucrează 8 ore, se lucrează 10, 12, primesc mai mulți bani, bani neimpozitați. O astfel de măsură, această eliminare a scutirii cu 50% va încuraja și mai mult această practică. Mai mult decât atât, terminarea școlii mai devreme și începerea acesteia mai târziu reprezintă o măsură extrem de simplă care poate ajuta foarte mult mediul de afaceri constanțean din Horeca. Nu, aici îmi pare rău, nu pot să fiu de acord cu viceprimarul. Nu, veci de veci n-ar trebui ca Ministerul Educației sau toate organismele din această țară care coordonează într-o formă sau alta învățământul și preuniversitar și pe universitar și așa mai departe, nu au voie, n-au dreptul să-și facă ele programul în funcție de ce vrea Horeca. Sunt două domenii care nu au de ce și cum să se lege între ele, să depindă unul de altul. Prioritar rămâne educația, orice ar fi, nu turismul. Îmi pare rău, în orice țară se aplică acest principiu. Turismul reprezintă pentru Constanța un pilon economic de bază și trebuie să găsim soluții concrete pentru a sprijini antreprenorii locale, a mai punctat viceprimarul. Și ca să închei și cu educația, bun, măsura asta ar funcționa maxim la noi, în zonele acestea turistice. Dar sunt oameni, nu știu, în mediul rural, să spunem, într-un sat uitat de lume, într-un județ sărac, prin nordul Moldovei sau sudul Olteniei, că astea rămân, din păcate, cele mai sărace zone și la ora actuală, copii care n-au ieșit în viața lor în afara satului, dar rămite să vină la Constanța, la mare sau să ducă la munte. Copilul o să vadă că brusc termină, are mai puține săptămâni, practic. Termină cu 2 săptămâni mai devreme și începe cu 2 săptămâni mai târziu. El pierde aproape o lună întreagă de școală. De ce? Ca să se ducă altul din București la mare, nu mi se pare corect.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Star

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Locuitorii din cartierul Tomis Plus au plâns de faptul că mai mulți minori merg seara cu trotinete electrice pe străzile din cartier, circulă cu viteză și tulbură liniștea publică. Polițiștii din Constanța s-au sesizat din oficiu și s-au deplasat la fața locului. La vederea echipajului, cei care se deplasau pe trotinetele electrice au ignorat solicitările legale ale forțelor de ordine și au fugit în direcții diferite. În urma intervenției a fost identificat un minor în vârstă de 13 ani. La fața locului s-a prezentat tatăl acestuia, care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua la 20 de kilometri est de Galați, de o aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă poliție aeriană în baza 86 aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. La ora 3:27 a fost transmis un mesaj roalert către populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 4:14, fără să fie raportate pătrunderi în spațiu aerian național. Prețul carburanților continuă să crească, motorina a ajuns la 11 lei pe litru, iar benzina a depășit 10 lei pe litru. La nivelul Uniunii Europene, 19 state membre, dintre care Germania, Franța și Italia, au înregistrat prețuri record la pompă. Prețurile se mențin constante, însă la GPL, șoferii care folosesc GPL plătesc în Constanța aproximativ 4,69 de lei pe litru.
3: Naționala de fotbal a României va demara în această săptămână campania în Liga Națiunilor. Tricolorii pregătiți de Gheorghe Hagi vor debuta în această ediție a ligii.

0: Națiunilor cu Suedia. În deplasare, vineri 25 septembrie, vor fi 4 jocuri intense pentru tricolori. Luni 28 septembrie, fără spectator, România va juca acasă cu Bosnia-Herțegovina. Urmează un meci în deplasare pe 2 octombrie pe terenul selecționatei Poloniei, iar revanșa cu Suedia va fi luni 5 octombrie. Din păcate, pentru aceste prime meciuri oficiale din Liga Națiunilor, antrenorul Gheorghe Hagi nu se va putea baza pe doi jucători de bază. Este vorba de Denis Drăguș și Florinel Coman, ambii accidentați.
1: Vremea la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Pentru această dată, cerul va fi temporar noros și va ploua și sub formă de averse, îndeoseb după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La Constanța, la această oră, sunt 19 grade.

0: Printre rânduri, presa constanțeană comentată.
1: Tot în cadrul ședinței de marțea viitoare a Consiliului Județean, consilierii vor dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției pentru reabilitarea și modernizarea drumului județean 391 pe tronsonul Mangalia-Albești-Negru-Vodă, precum, bineînțeles, și cheltuielile aferente. Tronsonul are aproximativ 32 de kilometri, iar valoarea totală se ridică undeva la 203 milioane de lei cu TVA inclus, potrivit o documentație care va fi supusă votului Consiliului. Proiectul urmărește îmbunătățirea stării tehnice a drumului și a condițiilor de circulație între Mangalia, Albești și Negru-Vodă. Proiectul este pregătit pentru depunere în vederea obținerii finanțării prin programul regional Sud-Est, în cadrul obiectivului destinat dezvoltării unei mobilități urbane naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor printr-o hotărârea Consiliului reprezintă una dintre condițiile necesare pentru depunerea ulterioară. Din valoarea totală a investiției, 152 de milioane reprezintă cheltuielile eligibile. CJ urmează să asigure o contribuție proprie de 15 milioane, doar echivalentă cu 10% din valoarea totală. În același timp, administrația județeană va suporta și toate cheltuielile neeligibile, adică încă 50 de milioane. Acestea sunt generate de aplicarea ratei forfetare prevăzute de ghidul solicitantului, de asemenea eventualele cheltuieli conexe care ar putea apărea pe durata implementării investiției și care vor fi necesare pentru desfășurarea proiectului, vor fi suportate de asemenea din bugetul propriu. Consilierii județeni mai discută și posibilitatea scoaterii la licitația unui teren din incinta complexului muzeal de științe ale naturii. Este vorba de un lot de 32 de metri pătrați, numit lot 5, aflat pe Bulevardul Mamaia. Suprafața face parte dintr-un teren mult mai mare de 31.000 de metri pătrați, aflat în proprietatea publică a UAT-ului. UAT județul Constanța, potrivit documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, imobilul de pe Bulevardul Mamaia se află administrarea CMSN-ului, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Acesta a fost preluat în anul 2007 în baza unei hotărâri de CJ, fiind vorba despre ansamblul care include planetariul, observatorul astronomic și delfinariul. Direcția Generală Patrimoniu a propus printr-o notă de fundamentare aprobarea oportunității închirierii noului lot identificat în suprafață de 32 de metri pătrați. Reprezentanții administrația arată că închirierea bunurilor reprezintă o modificare de eficientizare a gestionării patrimoniului și poate contribui la creșterea veniturilor bugetului județean. Pe scurt, județul închiriază, municipiul vinde. De ce? Că noi avem mangle, de aia suntem mai șmecheri. În cazul în care proiectul va fi aprobat de către consilier, va putea fi demarată procedura necesară pentru închiriere. Potrivit codului administrativ, bunurile care aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale pot fi închiriate prin licitație publică. În documentația proiectului se mai precizează că introducerea terenului în circuitul economic ar putea aduce și venituri suplimentare la buget. Asta era de la sine înțeles. Și ca să trecem exact ce spuneam, CJ-ul face una, CL-ul face altceva, mai prost de obicei, dovadă și ce urmează să zic. Un proiect de hotărâre care se află pe ordinea de zi a ședinței de CL vizează aprobarea metodologiei de închiriere fără licitație publică către titularii de bună credință care au edificate construcții pe terenuri proprietate privată a municipiului. Consilierii se întâlnesc și ei tot marți. Prezentul proiect de hotărâre reglementează în mod unitar procedura de închiriere fără licitație publică către titularii de bună credință. Fac obiectul prezentului proiect de hotărâre bunurile imobile care îndeplinesc cumulativ următoarele trei condiții: constituie proprietate privată a municipiului, au situația juridică clarificată și au edificate construcții intabulate în cartea funciară în favoarea titularilor unor drepturi de preemțiune recunoscute prin lege. Întrebarea mea este alta. Că nu este specificat, nu e clarificat aici în acest proiect. Cum aveau acei indivizi, acele persoane private deja ridicate și construite niște edificii, mai erau și intabulate, dacă ei încă nu închiriaseră, terenul de dedesubt și abia acum urmează să închireze și terenul după ce deja au construit și au ridicat respectivele construcții. Mi se pare senzațional. Chiria va fi stabilită prin raport de evaluare întocmite de evaluatori, persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii. Chiria se va achita anticipat în luna curentă, în fine, nu ne interesează toate nebuniile astea. Partea cea mai aberantă e asta, că tu mai întâi îți construiești și pe urmă închiriezi. Închirierea se constituie pentru o perioadă de 5 ani. La împlinirea termenului, dreptul de închiriere poate fi prelungit la cererea locatarului. După depunerea cererii de prelungire, se va solicita evaluatorului autorizat ANEVAR aflat sub contract de prestări să actualizeze cuantumul chiriei dacă este cazul și probabil că va fi, că în fiecare an tot au crescut prețurile la orice fel de servicii. Cheltuielile ocazionate de constituirea închirierii vor fi achitate de locatar înainte de întocmirea următorului raport de evaluare. Da, în fine, probabil că o să treacă proiectul. O să intrăm și noi în legalitate în cele din urmă, mi se pare corect, nu? Tot consilierii locali chemați să decidă și asupra societății termoficare și a taxelor locale, ședința va fi în format fizic, wow! Două dintre proiecte vizează societatea termoficare. Consilierii vor analiza rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs, precum și raportul asupra activității de administrare desfășurate de către CEA-ul societății în primul semestru. Tot în domeniul energiei, pe ordinea de zi se regăsește un proiect privind completarea contractului de delegare directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Nici vorbă, nici o discuție, nici o posibilitate să mai crească, să mai scadă. Sau și să crească, de fapt, de ce nu? Să se modifice fie în sus, fie în jos prețul gigacalorii, rămâne așa cum a stabilit, adică prost. La propunerea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, venim și cu o veste bună, era cazul, guvernul a decis în ședința de ieri alocarea sumei de 142 de milioane de lei pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu din 50 de localități care funcționează în subordinea 34 de județe. Sprijinim prin această măsură teatrele, operele și filarmonicile care nu beneficiază de finanțare de la stat și care sunt în subordinea autorităților publice locale, a precizat Cechea Otilo, ministru interimar. Suma reprezintă acei 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 iunie 31 august anul curent pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole prin subordinea unităților administrativ-teritoriale solicitante din mai multe județe, printre care, din fericire, și Constanța. Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării până la data de 10 septembrie de către UAT-uri în subordinea cărora funcționează aceste instituții publice de spectacole. Teatrul de stat Constanța urmează să primească 3.300.000 de lei, iar Teatrul pentru copii și tineret Călusul de Mare 872.000 de lei. Teatrul de operă și balet deja primește finanțare de la Ministerul Culturii, nu ține de administrația locală, de aceea nu se regăsește pe această listă. Iar pe final, nu vine să cred că tot trebuie să revin în fiecare zi la acest subiect, dar tot apar noutăți cu ghenele de gunoi care nu... Deci chiar ieri vorbisem, da? Ieri spusesem, veniseră garanții că, domnule, încă nu o să scoatem ghenele vechi, acelea din metal, până când nu distribuim tuturor constanțenilor cartelele și până când nu o să construim în fiecare cartier acele ecoinsule, fiindcă încă sunt zone unde nu ai unde să duci, nu există, sunt doar 275 de ghene noi și 400 vechi, așadar au spus că le mai lăsăm pe alea vechi o perioadă, au început să le scoată deja și au început să le scoată și în zone unde nu au fost distribuite cartelele, așadar au apărut deja locații unde sunt mormane de gunoaie puse lângă ecoinsulele inaccesibile și bineînțeles că acele mormane de gunoaie nu stau frumos în saci, fiindcă avem pescărușii care rup saci și scot mizeria să caute de mâncare, avem și oamenii căutătorii prin deșeuri care fac fix același lucru, să caute sticlele pe care să le poată duce la aparatele Returo, deci practic încet încet apar mini focare de infecții, că atâta s-a putut, atâta interesează pe administrația locală de bunăstare și de sănătatea constanțenilor. Dar ca să ajung și la ce voiam concret să zic, asta a fost o paranteză care doar m-a șocat și pe mine când am citit-o de dimineață, cum vom putea folosi aceste insule, asta mă rog, atunci când vom putea să le folosim, pentru că nu arunci pur și simplu sticla la sticlă, plasticul la plastic, hârtia la hârtie, cum ți-ar da prin cap. Nu, există un ghid mai exact un ghid de folosire acestor ecoinsule și pe alocuri este absolut aberant, o să vedeți imediat de ce. Potrivit Polaris, depunem în recipientele marcate corespunzătoare următoarele deșeuri reziduale, resturi de mâncare, scutece de unică folosință, ambalaje murdare, veselă de unică folosință murdară, deșeuri organice de origine animală, mucuri de țigară, absorbante, șervețele folosite și conținutul sacului de la aspirator. Toate acestea ajung la compartimentul menajer. Biodegradabilele, acolo se duc resturile de alimentare de origine animală și vegetală, resturi de fructe sau legume, pâine și alte resturi de mâncare, carne, oase, pește, ouă, coș de ouă, lactate sau mâncare gătită, zați de cafea. Apropo de asta, spunea domnul Martin când a fost invitat la emisiune că pentru acele capsule pe care le folosești la pe espresor, trebuie să, după ce termin de făcut cafeaua, să tai acea membrană de deasupra, să arunci zațul scos din capsulă, arunci zațul la biodegradabil, iar capsula care e făcută din aluminiu, sau mai sunt alea foarte ieftine făcute din plastic, arunci, bineînțeles, la aluminiu sau la plastic, în funcție de material. Vă dați seama câți vor sta să facă asta, că aici este problema. Unele produse, unele deșeuri sunt atât de complicat de taie pe jumătate, spală acolo, dă-l peste cap, scoate aia, bagă aia, pune-l așa, încât nu toți constanțenii or să facă asta. Și este de ajuns ca unul singur să nu o facă și să arunce plaie peste grămadă într-o ghenă, că atunci se contaminează. Deci dacă vin 100 cu simț de răspundere și reciclează perfect și vine al 101-lea și aruncă în bătaie de joc, tot conținutul ghenei trebuie dus la comun, că nu mai poate fi folosit, a fost contaminat. Bun, ca să continuăm, la biodegradabile mai intră frunze, iarbă, flori, plante și alte resturi vegetale. Sticlă. Aici intră sticlă de orice culoare și borcane, atenție, scoateți capacul că nu-i de sticlă, ambalaje de sticlă la produse cosmetice și flacoane de sticlă. Altă problemă aici, flacoane cosmetice, asta înseamnă și parfum. Întotdeauna când termin un parfum, câțiva stropi de parfum, tot mai are un pe fundul sticlei. Sticlă, după cum știți, este turnată de obicei, n-ai cum să o speli, să o cureți pe interior. Pe aia, dacă o arunci la compartimentul de sticlă și cumva se sparge și curgă acei 2-3 stropi de parfum, iar s-a contaminat totul, nu mai poți să duci la reciclabile. Nu se reciclează, atenție, geamurile, vesela, oglinzile, obiectele din ceramică, din cristal și sticla termorezistentă sau becurile, mă rog, becurile știm de ani mulți că intră la echipamente electronice. La hârtie și carton, aici vine partea cea mai aberantă și o să vedeți de ce. Aici se pot aduce ambalajele din carton, lapte, suc sau bomboane. Atenție, laptele trebuie să-l spălați. Da. Dacă ați avut lapte la carton, după ce ați terminat laptele, trebuie să consumați apă și detergent din banii dumneavoastră, să spălați acel ambalaj din carton și abia apoi să-l aruncați după ce s-a uscat. Cartoane de ouă, tuburi de la hârtie igienică, pungi de hârtie, carton, tetrapec, cutii de lapte de tomate, sucuri, maculatură, cărți, reviste, în fine, și așa mai departe. Mă rog, vă recomand cărțile să le duceți la un anticariat, nu la gunoi, da, fiecare face ce vrea. Acum, cum reciclăm corect? Și aici se dă exemplu unei cutii de pizza care a fost pătată de uleiul care a ieșit din pizza, bineînțeles că na, este un aliment gras. Ei bine, n-aveți voie să aruncați cutia de pizza dacă s-a pătat de ulei, trebuie fie să curățați acel loc, ori dacă s-a impregnat prea puternic să decupați frumos fix pătrățelul sau cerculețul sau forma petei de ulei și abia apoi să duceți doar cutia nepătată. Îmi pare rău, dar nu o să facă nimeni asta. Acest proiect o să fie un eșec complet. Trebuia, într-adevăr, cum a spus și Eduard Martin, să optăm pentru varianta cu incineratoare, duse toate claie peste grămadă, ars toate deșeurile, cum fac și germanii, și la revedere. Aceste ecoinsule nu or să aibă succes în condițiile în care, repet, dacă 100 de oameni respectă chiar și nebunii asta, stai să decupezi ca nebunul cutia de pizza ca să nu arunci și respectiva pată de ulei și pe aia o pui în altă parte la nereciclabile, dar vine unul care aruncă în bătaie de joc totul, întregul conținut al ghenei nu mai poate fi reciclat. Nu o să fie un insucces major și toți banii dați pe aceste ecoinsule vor fi de fapt o manglă la final, din păcate.
0: Printre rânduri.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.

0: Radio Sky știri.
1: Locuitorii din cartierul Tomis Plus au plâns de faptul că mai mulți minori merg seara cu trotinetele electrice pe străzile din cartier, circulă cu viteză și tulbură liniștea publică. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și s-au deplasat la fața locului. Aceștia l-au identificat pe un copil care mergea cu trotineta electrică și la fața locului s-a prezentat tatăl acestuia, care a fost sancționat contravențional cu 500 de lei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce a evoluat la 20 de kilometri est de Galați. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Prețul carburanților continuă să crească, motorina a ajuns la 11 lei pe litru, iar benzina a depășit 10 lei pe litru. Invitatul ediției de astăzi a emisiunii Poveștile orașului meu de la Radio Sky este Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. De la ora 12, Florin Munteanu și Lavinia Siclitaru discută cu invitatul lor despre cum reacționează mediul de afaceri la propunerea Zifri Mureș premier, despre starea economiei din țară și din Constanța, provocările din mediul de afaceri și prioritățile imediate ale companiilor din România. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. Vremea astăzi la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată.

0: Păi nu știu, o mare problemă cu definiția prostiei nene. De exemplu, bunul nostru prieten, domnul doctor Ionescu, mi-a trimis de dimineață, era un individ care a definit prostia altfel. El a spus în felul următor că nu mai avem nevoie de recensământ pentru că am realizat în România recensământul proștilor nene. Adică a fost vorba de rezultatul alegerilor în care Călin Georgescu a obținut scorul care l-a obținut. E, cu această ocazie am aflat și noi câți proști avem în România. E o definiție, nu prea sunt de acord cu ea, dar știindu-i deleitățile domnului dr. Enescu, nu mă așteptam la altceva din partea domniei sale.
1: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
2: Am o situație aici, autovehicule înmatriculate până în decembrie 2025, 405.000, dintre care 330.000 numai turisme, posesori deținători de permise peste 320.000, mai mulți de genul masculin, aproape 200.000 și în jur de 120.000 femei. Cam asta ar fi, să zicem, reperele de la care plecăm în materie de circulație pe drumurile publice, la nivel de județ.
0: Da, domnul colonel Munteanu. Nene, e nasol cu conducerea, e nasol cu prostia, e nasol cu... Nu știu ce dracu fi bine la noi în România, da? Pentru că, uite, un prieten îmi scria de dimineață, alertă civică, taxa auto, 14 decembrie 2026, ora 9. Recurs, 200 de lei, hotărâre definitivă la niște prostii. Dar întrebarea este simplă. Mă, nene, de ce tot se încăpățânează primăria? De ce se încăpățânează primăria și reintroduce tot taxa asta de 200 de lei în condițiile în care deja a fost anulată definitiv, toi mama e de sonerie. Da, a fost desființată definitiv în anul 2025. Bună, întrebarea e simplă. Cât a cheltuit orașul nostru până acum pe toate procesele și serviciile judiciare pentru a afla că fură nene, că-i hoț, că-i hoț? Adică anul trecut a băgat mâna în buzunar și ne-a luat 200 de lei. Da. Instanța de judecată a zis, băi, sunteți hoți la pușcărie, ăla care fură banii din buzunarul cetățeanului, indiferent că este instituțional, e hoț. Nu le-a ajuns. Acum au revenit din nou cu aceeași hoție, cu aceeași prostie. Adică ce vor? Știi care e definiția, una din definițiile prostiei? Să faci de fiecare dată aceeași greșeală și să aștepți alt rezultat. Bă, nene, ți-a spus odată că ești hoț? Ți-a spus că trebuie să te duci la Poarta Albă, că ai furat de la cetățeni? De ce continui?
3: Nu o să se oprească aici, o să găsească o altă denumire și o să încerce.
4: Păi acum două zile a făcut recurs Consiliul Local.
0: Păi eu de ce vorbesc zăpăceală?
3: Asta spune că și Florin, asta
0: era. Bă, dacă te-au prins că ai furat acum un an de zile, că trebuie să dai banii înapoi, hoțule, da? Acum de ce vii din nou? Exact cum ar fi unul prins la Poarta Albă, l-a prins că a luat banii din buzunarul cuiva și după 2 ani vrea din nou să fure aceiași bani de la același om, știi?
3: Exact.
0: Da, e ciudat. Ce te uiți la mine cu ochi străini și goi, Tangi?
4: Vă ascult, mereu vă ascult. Să-ți poveste, mereu vă ascult, drag.
0: Numărim salariile, numărim să trecem printr-o austeritate. N-ai auzit? Austeritate, deficit, numai nene, gata. Pa, la revedere. Zim de trotinetiștii tăi.
4: Da, ieri un copil de 13 ani a fost prins de polițiști după urmărire pe strada Madrid în Tomis Plus. Ei sunt un grup de vreo 20, asta o știu de la un prieten care locuiește acolo, un grup de 20 de puși de ăștia care merg cu trotinete electrice și fac tot felul de scheme. Evident că vecinii s-au alertat că ei au sesizat poliția.
0: Dar nu înțeleg de ce tulburarea liniștei publice.
4: Pentru că...
0: Zi, Mihai, de ce tulburarea liniștei publice?
3: Așa e exprimarea, da. Că faci gălăgie, fluier, țipi.
0: Hai, brei, că nu-i cu dăla, nu-i cu... Nu sunt cu manelele după ei, cu boxele alea de imense. Nu, am văzut tulburarea niște ori în cartier aici, la intrarea în piața Chiliei, unde se află eu știu, și casa mea, ocupă câte o stradă, mai ales vara, și dorm pe trotuar.
3: Am crezut că fac nunți, dar nu mai fac nunți, nu?
0: Făceau, până acum, vreo 3-4 ani, făceau. Închideau străzile și făceau nunțile. Astea erau tulburările. Dacă merge ăla cu trotineta, nu sunt de acord cu trotinete, știi, clar.
4: Nici eu nu sunt de acord.
0: Dar,
3: nu, gălăgie, dar nu știu dacă trotinetele, e vorba de mai mult de motociclete, care sunt ambalate pe Tomiș, cel puțin, ca să se pună în evidență.
0: Vorbeam de trotinete.
3: Știu, da,
0: vorbeam,
3: da,
0: de trotinete.
4: Cazul de aseară se implica o trotinetă, era un puș de 13 ani.
0: Aici
4: cu
0: cum a tulburat liniștea publică, eu asta nu înțeleg. În restul tot înțeleg.
4: Probabil că erau strânși clar într-un grup, au început să se joace, să se alerge cu trotinetele alea, de-au deranjat și vecinii au chemat poliția.
0: Așa, mai sunt și niște moși, babe. Nu, nu, e jumătate-jumătate. Jumătate care merită. Când aveam la capitol, ține minte, când aveam sediu, făceau liniuță cu motocicletele. Și la fiecare dată eu ram, da, să țeasă o pată de ulei în față. Asta era urarea individului, știi? Adică, da, a mea către el. Da, nene, s-auzea groaznic. Dar la trotinetiștii, la...
4: Minorul a fost prins, tăticul, părintele a fost amendat cu 500 de lei. Și...
0: Da, pentru ce a fost amendat? Că eu tot n-am înțeles.
3: Ei, pentru că nu putea să-i dea probabil minorului din cauza asta.
0: Ci... Dar de ce a fost amendat minorul? Pentru că tu ce mi-ai arătat pe filmulețul era pe un câmp și mergea cu trotineta pe
3: un pajiște. Mersul pe câmp era interzis pentru trotinetele de modelul acela.
0: Era o alee, era de la, era pământ, era, nu era stradă, nu era pe trotuar.
3: Sunt și foarte mulți, sunt și foarte mulți oameni frustrați. Am descoperit un cetățean care e supărat pe primărie, înțelegi? Și când are ocazia face reclamații către poliția locală, dar de fapt durerea lui care este? El și-a luat mașina electrică și n-are, domnule, priză la scara blocului.
0: Gratuită.
3: Și l-a zis, frate, eu până...
0: Gratuită?
3: N-am specificat.
0: Gratuită.
3: Să zic că e machidon?
0: E pleonasm. E pleonasm. Vrea gratuită.
3: Și el până nu vrea să-și încarce electrica.
4: Și e bogat? E...
0: Gratuită. Nu, gratuită, că aici e problema. Eu asta nu pot să înțeleg. De ce la tine acolo, lângă Crezi, la Discobol, am stație de încărcare a mașinilor electrice gratuită? De ce e gratuită?
3: Nu, nu, nu, parcă nu e gratuită. Parcă s-a pus cu tax acum. Modelele astea noi care au venit și care sunt foarte inteligente, digitalizate. Adică eu, dacă sunt cetățean și merg pe trotuar, trebuie să trec peste cablu.
0: Și ești complexat care... când le vezi că sunt inteligente. Am înțeles, te complexat.
3: Da, înainte era stația era lipită de mașină, știi? Și da, treceai prin spatele ei. Acum stația e pusă pe spațiu verde, iar pe fâșia de trotuar este întins cablu cu care alimentezi. Și dacă ești pieton, trebuie să pășești peste el. Și dacă vine doamnă cu căruțul, nu știu, ia pe spațiu verde.
0: Așteaptă până să încarcă mașina lui.
3: Sau așa, la asta
0: și...
3: nu m-am gândit.
0: Am înțeles. Deci foarte nu am înțeles, sunt împotriva la trotinetiști, domnul
3: de
0: colonel Munteanu.
3: Dacă
0: nu,
3: sunt legale,
0: domnul
3: de ce
0: colonel. În primul rând că vă dita mai omul de o seamă cu mine, cu barbă și cu daia, cu așa, mergând pe aia.
3: După mine era să mă dărâmă într-o dimineață aici, pe la 70 și ceva, da, e... într-o viteză aici în față.
0: Jenant. Da,
3: nu, și nici nu l-auzi, știi?
0: E jenant. Și mai văd și în chiloz roșii și în short de la așa, adică chiloz e...
3: Dar nu trebuie să ai pantalon de tablă, cască și...
0: Pantalon de tablă. Asta era când eram noi copii, filmul ăla cu vaca cu chiloz de tablă.
4: Să poarte casca de protecție.
0: Da, până la 18 ani. Restul e...
3: E orientat. Capul mai tare.
0: Acum nu știu, că la noi venea Ion Sterian și cu trotineta lui și odată am zis și pe radio, că venise fără cască. Și am zis că e fără... Acum eu vorbesc că are mers pe bicicletă și merg fără cască. Știi? Că e orientativă totuși. Cu toate că mi-au zis că poate să-mi pună și mie fiola. Acum mă duc cu oligarhie la masă și mă duc cu bicicleta. Și bineînțeles că o să beau. Și bineînțeles că mă urc pe bicicletă.
3: Dar chiar și așa, normal că poate să spună. Dar
4: da,
3: nu, nu ești supus acelorași, nu cred că ești supus acelorași reguli ca la conducătorul auto.
0: Băi, mi-a zis domnul Munteanu aici, deși la biciclist se pune fiola și bicicliștii, dacă sunt așa, le iau boii de la bicicletă și le dau 3 puncte de pe carnetul. Pe carnetul de biciclist. Nu știu ce face.
4: Cred că vă dau amendă.
3: Da,
0: amendă bun, dar ci că ți-a și puncte. Dar
4: puncte
0: pe puncte de
4: ce?
0: La ce? Din ce să-mi ia?
4: Da,
0: oricum e ciudat. Și cu bicicliștii oricum e ciudat că trebuie să mergi până... N-ai voie pe trotuar, una. Spune și mie pe Mihai Viteazu pe unde merg. Iar dacă merg pe stradă, trebuie să merg cât mai aproape de bordură. Ca să am două variante. Să fiu lovit de oglinda a mașinii care mă depășește sau de copacul care e în dreapta. ai două variante. Tu ți-o alegi.
3: Urmărește livratorii care merg cu scuterele până oraș să vezi cum se strecoară printre mașini.
4: Da, sunt ceva rău, pe lângă sunt tine, ceva rău. Nu.
3: Ce nu-mi place mie la bicicliști, că aici parcă interesează pe cineva, chestia asta că ei nu citesc legislația și mai au și tu pe un moment în care le atrage atenția ca cetățeanul care vrea să-și ia bătaie. Când treci pe pietoni, nu ai voie să fii pe bicicletă, trebuie să te dai jos și traverse strada pe trecerea de pieton, pe jos și cu bicicleta pe lângă tine. Nu mergi pe bicicletă.
0: Păi da, la trecere, dar e obligatoriu. Ei, crede-mă că eu fac jumate-jumate, nu știu dacă e petabil. Da, că stau pe bicicletă, dau un picior la jos și merg așa, ca și cum aș merge cu trotineta, știi? Adică un picior la jos, nu pedalez, cam asta ar fi ideea. Așa am interpretat-o eu. Nu știu dacă este bine sau nu, oricum peste 2-3 minute va veni domnul președinte Daraban și o să continuăm discuția asta legată de prostia umană și de inteligența artificială. Deocamdată o să ne spune ceva de prețul de energie, dar vom reveni la prețul energiei. Dacă deștepții ăștia ar fi luat din ceea ce spuneți dumneavoastră de 10 ani știu numai eu, era vorba de prețul exagerat al energiei și mai ales de reamenajarea teritoriului. Nene, inflația asta și mai ales deficitul acesta era la jumătate.
5: Domnul Munteanu, prețul de producție al megavatului la porțile de fier este de 10 euro și pe piață la non-casnici undeva la 200 și un pic de euro megavatul. Și ne lamentăm toată ziua și culmea văd responsabili ai statului român, decidenți, care vorbesc de prețul mare al energiei. Păi eu știu că domnul Munteanu de la Sky n-are nici hidrocentrale, nici centrale atomoelectrice, nici termocentrale, deci toată producția de energie a României, cu excepția, să spunem, a unui segment de 20-25% energia asta verde care ne-a năpădit de câțiva ani, eoliene și fotovoltaice, toată producția de energie este a statului român. Știți că acum un an sau doi era o mare dezbatere publică, vai domnule, fondul proprietate a luat 800 de milioane de lei dividende de la hidroelectrica. Păi vreți să vă spun că statul român a luat 3 miliarde concomitent cu fondul proprietatea, deci, și stai și te întrebi, băi, dar profitul ăsta, pe spatele cui este făcut? Este pe spatele consumatorului din România, ca să ne înțelegem.
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM. Sky FM.
6: Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
7: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 18, suntem în Piața Ovidiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

societate comercială, mai multe piese aferente utilajelor societății și aproximativ 800 de litri de motorină. În cauză a fost reținut pentru 24 de ore un bărbat de 33 de ani care a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă și urmează să fie prezentat procurorului de caz cu propuneri corespunzătoare. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o durată de 36 de luni, alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale.

0: poveștile orașului meu.
1: Gata, ne a venit weekendul, hai, bucurie mare, valsați, fiți fericiți, dansați pe străzi, pentru că avem 19 grade și este foarte bine și este foarte frumos. Da, la vine în

0: Spunea că o să bage ceva, nici ceva de mâine, Mihiam ploaie, da, așa că nu vă mai bucurați așa mult sau bucurați-vă acum cât mai aveți ocazie și cât mai e ok. Deocamdată nu plouă, deocamdată este bine, avem 25-26, era de la Benidorm, era din Spania, nu știu cât avem acum, dar oricum nu avem 28-26 de grade. Da, numai nici în acum weather nu poți să mai ai încredere, dar în schimb avem încredere în bunul nostru prieten, cel care susține din punct de vedere moral și spiritual cele două radiouri. Mai bag și financiar, nu? Atât, nu. Moral și spiritual.
1: Moral și spiritual.
0: E vorba de domnul președinte al Camerei de Comerț al României, domnul Mihai Daraban, bine ați venit.
1: Bine v-am găsit.
0: Am văzut că în ultima perioadă pe unde apareți dumneavoastră să fac poze. Trebuie și nu sunt îmbrăcat adecvat. Acum, nu știu, la bine ai grijă să râzi, să ieși bine în poză.
2: Da.
0: Da? Cum v-a făcut aia poză în avion, domnul președinte?
1: Da, nu. I-a făcut unul altuia.
0: Și-a făcut între ei.
1: Și-au făcut între ei.
0: Apoi ți-a apărut și dumneavoastră.
1: Dar nu, eu n-am apărut.
0: Adevărul că n-am văzut poza, dar mi-a zis cineva de... A, Cârjeliu mi-a zis.
1: Nu, că nu eram eu. Poză. Nu eram,
0: da,
1: eu.
0: Nu erați dumneavoastră în poză. Bun, a fost o întreagă...
1: Da, o tevatură. Am picat, cum se spune, între scaune.
2: Sau ca soacra între scânduri.
1: Da, pentru că o chestie care a vrut să fie un act pozitiv, o întâlnire cu niște investitori, s-a degradat, a intrat în politică. Toate zilele acestea de apariții media, în primul rând, n-am încercat decât să spun că toată deplasarea a fost pe bani privați, ceea ce este foarte important încă o dată de subliniat.
0: Și
1: că
0: cu aprobarea bordului Camerei de Comerț.
1: Iar bugetele de deplasare, în primul rând, trebuie spus, nu a fost o premieră pentru mine, cel puțin. Poate din cei pe care i-am luat cu mine a fost o premieră, că s-a urcat într-un avion privat. Noi funcționăm la Camera României pe zona europeană, pe acest principiu cu avioane din acestea mai mici, de cel puțin 3 ani de zile, cred că după pandemie, pentru că pe de o parte mai scurtăm din timp. Vă spuneam și înainte de emisiune, o ședință de 5 ore la Bruxelles sau, nu știu, în altă capitală europeană, te face să pleci cu o zi înainte, să vii cu o zi după. Noi nu suntem ca funcționarii statului să profităm de o plecare ca să stăm cât mai multe zile pe acolo să luăm diurnă.
0: Dar nu ți ajunge timpul, efectiv.
1: Dar nu ajunge timpul, plus că... Din păcate, taromul s-a scufundat, iar să te bizui că pleci cu low cost-ul, n-am nimic cu low cost-ul. Problema este că nu se respectă programul de zbor. Și nu poți să-ți stabilești sau să fii parolist la o întâlnire bazându-te pe Wizz Air sau Ryanair. Nu mai vorbesc de disconfortul de a ajunge cu 2 ore înainte în aeroport, dar... Și faptul că plecăm în general îmbrăcați la costum.
0: Nu, dar nu ai timpul necesar.
1: Păi nu e timpul, pentru că știți, eu îmi țin ziua de vineri totdeauna pentru Constanța, pentru Camera de Comerț Constanța. Rămân la București luni, marți, miercuri, joi. Vă dați seama că o ședință de 5 ore la Bruxelles, marți, să spunem, a sacrificat toată săptămâna, nu mai poți face nimic. Dar, repet, acum eu nu vreau să nu mă dezvinovățesc, că n-am nicio vină.
0: Victima, da.
1: Bugetele acestea la mine sunt trecute prin toate organele colective. Nu vă mai spun, mai sunt 40 de ore pe stoc, ca să fac o paranteză.
0: Deci mai e timp de poze.
1: Mai am timp, problema că nu se mai urcă nimeni, domnul Munteanu, nu se mai urcă nimeni cu mine acum, aici e problema.
0: Că... Păi și pozele le-au și turte. Deci cel care a făcut, bă, faci tu o poză mai ca...
1: Nu, fostul ministru Manole mi se pare că a apărut în poză. Ce să vă zic?
0: Și urâtă, brurată, strâmbă, nu, da, nu-i de calitate.
1: Și nu mai comentă că până la urmă a dovedit ceea ce era oricum scris. Apropo de personaje, bine că nu erau niște ipostaze indecente, nu?
0: N-aveați cum, pentru că vă cunoștiți. Păi... Vă cunosc de când erați foarte, foarte stagiar și tot timpul dumneavoastră a stat complet departe de orice fel de zonă care ar putea
1: da, să iar creze. Foarte mulți, din păcate, în politică, că m-au văzut cu un fost premier, cu un președinte de comisie parlamentară, cu un fost ministru, domne, că au fost... La partenerii străini e foarte bine să te prezinți ca și camere de comerț venind cu un decident sau un fost decident după tine, pentru că la ei, ei respectă pe foștii, nu ca la noi. Noi încercăm să-i omorâm. Acum cei actuali nu fac deplasări cu mediul de business. Nu știu dacă ați văzut președintele României sau primul ministru al României în ultimii 10 ani plecând undeva cu mediul de afaceri, așa cum fac toți din lumea civilizată. Pleacă care nu cu... că pleacă cu câțiva, pleacă cu 2-3 avioane de oameni de afaceri.
0: Păi da, hai să nu-l dăm exemplu pe Trump, că și Trump este controversat.
1: Dar nu e, dar Trump pe unde s-a dus în zone din acestea, să zicem, de interes, totdeauna s-a dus cu miliardar după el, cum și domnul Xi acum este în,
2: în America,
1: însoțit de cei mai puternici oameni de afaceri din China.
0: Domnul președinte, a venit Sarkozy aici, nu? Acum 10 ani.
1: Dar nu, după Sarkozy l-am avut pe François Hollande, care a venit la fel cu avionul plin
0: și
1: când l-am primit
0: de afaceri.
1: Noi.
0: Da, și da. A venit cu oameni de afaceri, a venit cu Gaz de France, a venit cu centrala atomă nucleară, cu probleme punctiforme economice. La noi, dacă facem așa ceva, vai toată lumea strâmbă din asta. De ce?
1: Nu, și la noi este și tendința asta, că știi, și eu cred că de când m-am născut, încă eram în maternitate, când mi s-a pus ștampila de controversat. Adică noi avem avem obiceiul să și pe oamenii de afaceri, pe mine m-a deranjat foarte mult că un om de afaceri din avion cum este Gruia Stoica, care, domne, angajează 7.000 de oameni, a plătit anul trecut 126 de milioane de euro taxe și impozite la stat. L-au făcut infractor, l-au făcut în toate felurile, adică și culmea, cine îl făceau infractor și în toate felurile? Oameni care trăiau de la bugetul de stat, din taxele pe care el le plătea.
0: Da, pe principiu hoțul strigă hoțul. Dar nu, la domnul Gruia Stoica problemele sunt alea.
1: Domnule, a avut niște probleme înainte, că au fost tot comerciale, nu că a jefuit pe cineva sau a spart o bancă sau a tâlhărit. A avut niște probleme comerciale la un moment dat, a luat o condamnare cu suspendare, nu cu executare. Este în momentul în care s-a urcat cu noi acum, este cu dosarul complet curat, e achitat, e așa mai departe. În continuare are 40% din piața României de transport de marfă feroviar, este prezent cu fabrică la Debrețin, are liniile din Serbia, Kazakhstan.
0: Adică nu poți să spui la etc.
1: Adică nu poți să, e probabil, dacă îmi permite să spun, este probabil singura multinațională românească existentă azi.
0: E, și tu n-o
1: e cu prezență în 10 țări. E, nu poți să-l faci în toate felurile, pentru că nu știu ce a avut în trecut. Deocamdată sunt 7.000 pe stat la el.
0: Da. Și ține o parte din PIB-ul României. Cum îl ține? Îl ține. E acolo.
1: E acolo. E acolo. Sunt 126 de milioane pe an taxe și impozite. Euro, nu lei.
0: Și îl ține. Care e situația reală a României în acest moment, domnul președinte?
1: Domnule, trebuie să facem o distinție foarte clară și pe înțelesul ascultătorilor între, când vorbim de situația României legată de PIB și când vorbim de situația strict economică legată de societățile care depun bilanțul la fisc. PIB-ul este un rezultat al unei formule bazate pe consumul privat, domestic al fiecăruia, plus consumul statului, plus investiții, plus export, minus import. Observați că ponderea importantă o are consumul, unde știm bine că a fost afectat de creșterea TVA-ului, de măritul taxelor pe proprietăți, pe case și terenuri, de prețul energiei și așa mai departe. Eu nu mă arunc în acest joc al PIB-ului și vreau să vorbim strict de persoanele juridice care au depus bilanțul la organele fiscale. Aici sunt niște cifre care nu mi le poate contesta nimeni, pentru că, în primul rând, sunt ale mele, sunt ale statului. Și vă pot spune că la 1 august anul acesta au depus bilanțul 945.739 de societăți față de 917.881 cu un an înainte.
0: Deci e bine.
1: Deci undeva, să spunem, un 28.000 de societăți comerciale în plus care au depus bilanțul la fisc. Acum, ce interesează pe oameni? Anul trecut a fost o cifră de afaceri de 527 de miliarde de euro la deponenții de bilanț. Anul acesta este de 557 de miliarde de euro. Deci o creștere a cifrei de afaceri cu 30 de miliarde. La profit a crescut de la 53 la 54. Bun, anul trecut față de anul anterior a fusese o creștere a profitului de 3 miliarde de euro. Anul acesta a fost doar de 1 miliard. Da, e de înțeles, după ce a intrat celebra taxă de 16% pe dividende, mie mi se pare corect ca firmele să fie puțin descurajate în a face profit. Pentru că, ce fac, dau, e statul acționar la mine în firmă, că știți cum e în România, până la urmă toate firmele au cam 50% acționar statul român. Dacă e să vorbim cât plătești la stat, din ce câștigi. Dar ceea ce e foarte important de spus este că 81,3 miliarde de euro au fost cheltuielile salariale ale acestor firme care au depus bilanțul. Deci, domnul Munteanu și Lavinia, trebuie înțeles că din punct de vedere strict economic, dacă vorbesc strict economic, vorbesc de societățile comerciale, persoane juridice române, indiferent de forma de proprietate și de naționalitatea capitalului. Dom'le, sunt pe plus. Eu nu pot să intru în corul de bocitoare să spun că economia se scufundă, că e la pământ.
0: Păi prezentați o altă realitate, domnule.
1: Păi nu e altă realitate, pentru că toți, dar în spațiu public, când vorbesc de creștere economică sau scădere economică, tot se referă la PIB, domnul Muntean.
2: Păi de ce?
1: Păi se referă că ăsta e indicatorul care îl pot citi ei. Vedeți, datele care vi le spun eu nu sunt atât de ușor de făcut rost. Pe când datele astea, să intri pe Google să vezi PIB-ul României ieri, PIB-ul României azi, e mult mai ușor de găsit.
0: Dar e un indicator și PIB-ul
1: României. Dar este un indicator, dar repet, este un indicator legat foarte mult de consum. Este un indicator legat de balanța comercială a României.
0: Deci,
1: din 5 variabile, 2 sunt consum, lăsând capitolul investiții, și 2 sunt export minus import. Export minus import a fost minus 32,7 miliarde de euro anul trecut.
0: Groaznic.
1: O să vedem la 31 decembrie anul ăsta cât va fi deficitul balanței.
0: Dar groaznic. Groaznic.
1: Vă dați seama, consumul a scăzut. Din motive de 2 puncte de TVA, de taxe, impozite, de prețul energiei, normal, oamenii sunt prudenți. O să vedem, probabil, din punct de vedere al PIB-ului, o contracție. Dar eu repet, eu mă întorc la ai mei, cum se spune. Da. Ai mei sunt ăștia care depun bilanțul la fisc.
2: Și atunci de ce ni se spune în plină criză politică? Mă rog că suntem la un pas de nenorocire și dacă
1: suntem
2: n-avem un
1: guvern... Că acum lăsați-mă să continui.
2: Vă rog.
1: Indiferent, deci dacă la anul vom înregistra în loc de 30 de miliarde de euro cifre de afaceri, vom înregistra 60. În loc de un miliard profit, vom înregistra 10 miliarde de euro profit. Nu putem satisface consumul sau pofta de consum a statului român. Nu putem. Deci este imposibil. Deci noi dacă producem mai mult, statul român angajează mai mulți sau găsește, mai creează 10 agenții sau mai creează nu știu ce tâmpenii. Deci marea noastră problemă e, și nu vorbesc ca să mă înțeleagă toată lumea, totdeauna le-am luat apărarea bugetarilor de care orice țară are nevoie. Vorbesc de doctor, vorbesc de profesor, vorbesc de polițiști, militar, de armată, de justiție, de ANAF. Dom'le, marea noastră problemă este administrația publică centrală și în mod special cea locală. Dacă îmi permiteți, am mai spus-o un post de televiziune, România este condusă de cei 2390 de primari sub 5000 de locuitori localitate. Primari care au niște ambiții colosale, deci ei vor școli, grădinițe, dar n-au copii, vor aducțiuni de gaz, canalizare, dar nu se cuplează nimeni, vor sală de sport, dar nu e nimeni cu veleități sportive în localitate și bate cu pumnul masă la partid. Adică toți îmi spun, păi bă, cum vrei să facă Grindeanu sau Bolojan reforma administrativă, că-i sare în cap? Așa este, pentru că le-a dat nas. Eu îi văd la congres, știți că Romexpo e al nostru. Din 5.000 aia cât vin la congresele, în mod special PSD și PNL, pentru că aurul, sereștea nu prea au primari. Două treimi sunt primari.
2: Da, așa e.
1: Care dacă nu le satisfaci dorințele de căi, dacă n-ar avea șantier în localitate, rămân în... Dumneavoastră presa ați arătat un primar de 1500, o localitate de 1500 de locuitori care a făcut cadou fetei la 18 ani un Mercedes. Aici este problema și vă dați seama, numai sunt 3722 de săli de sport în zona rurală. Am mai glumit pe la televizoare, am spus, dom'le, ați văzut vreo bătrânică, a crescut cu 5 cm decât basket a jucat la țară? Sau volei, că toate te înalță, da. Și voleiul, și basketul, și handbalul. Niciuna. Toate sunt...
0: I-am văzut-o pe Claudia Schiffer, dar nu a jucat aici, să știți.
1: Înmulțiți 3722 de săli de sport, care, repet, nu e una funcționabilă pentru ce a fost făcută, poate sunt saloane de nunți sau depozite de material la primărie, înmulțiți cu 20 de milioane de lei. Am văzut un cai de sarcini, cam atâta costă o sală din asta tip, că ele sunt toate standardizate.
2: Bine, dacă s-au făcut bani europeni, n-ar fi o problemă.
1: Numai că și aici sunt bani europeni cu cofinanțări. Nu și nu toate au fost făcute cu foarte multe din Anghel Saligny, ca să ne înțelegem.
2: Unele au început de pe vremea PDL-ului.
0: Sigur,
1: s-au făcut în continuu. Eu nu spun că le-a făcut un anumit guvern.
0: Domnul președinte.
1: Eu spun că au fost făcute cu mare risipă hemoragie de bani public.
0: Deci dumneavoastră spuneți că beleaua în care se află România, pentru că este într-o belea, indiferent ce spune dumneavoastră, așa vedem cu ochiul liber de stânga-dreapta, se datorează numai unui singur vector, al risipei banului
1: exact,
0: public.
1: Exact, consumul statului.
0: Deci nu furt.
1: Domnule, când spun consumul statului, luați-l cum vreți dumneavoastră, aveți voie să speculați.
0: Bine, adică cu tot. Deci risipa banului public prin toate...
1: Repet, mediul de business și când v-am spus 945 de 739 care au depus bilanțul, să știți că în această cifră mai sunt doar 1411 societăți cu capital 100% de stat. Ca să ne înțelegem și unde e statul în economie. Într-adevăr, sunt societăți... gen Transgaz, Transelectrica, Hidroelectrica, ăștia din energie, care sunt puternici și sunt monopol. Adică nu trebuie să fii mare lumină managerială ca să Transgazul să-l scoți pe profit, Transelectrica să-l scoți pe profit, când toți depind de tine. Adică ar fi culmea să fii pe minus.
0: Bun, dar creșterea imediat la vine, da. Și promit că nu mai deschid gura. Așa mi-a zis mama. Bine că ai mai rot-o pe la vine, că nu vorbești tu toată emisiunea. Bun. Dar și prețul artificial, cum spunea bunul nostru prieten, un om extraordinar al Constanței și al României, domnul Bosânceanu, bă, Muntene, deci tu gândește că prețul energiei este fixat de guvern. Nu mai da vina pe Bin Laden sau pe nu știu ce conjurație mondială. Este crescut artificial. Dumneavoastră îmi spuneați...
1: Dar parcă... domnul Munteanu, când Hidroelectrica îți face 4 miliarde, deci noi avem așa, cred, dacă nu mă înșală memoria, avem undeva la 2 miliarde de euro profit net la Hidroelectrica, Romgaz și Nuclear Electrica. 2 miliarde profit. Profit, domnul Munteanu. Euro. E, pe spatele cui s-a făcut acest profit? Că nu e niciun străin, cu excepția ăstora cu niște eoliene și fotovoltaice, din punct de vedere al energiei convenționale, producție. Clasice,
0: producție.
1: Producție de energie și transport de energie, este statul român. Statul. Eu nu înțeleg de ce se lamentează. A făcut hidroelectrica 4 miliarde de lei profit. Păi, pe spatele cui?
0: Deci nu era mai să lase mai jos, că avem cea mai scumpă energie din Europa.
1: Da, așa este. Păi asta este, că vedeți, a fost o scădere de cam de 80% a investițiilor străine în România versus anul trecut. Să știți că nu neapărat situația politică ne-a făcut să ajungem aici, că și anul trecut, vă aduceți aminte, am avut un interimat la președinție.
2: Alegeri,
1: au fost în 2025, doar la președinție, că la parlament a fost în 2024. Da, deci tot o situație de interimat. Deci nu din cauze politice nu au venit investițiile străine în România, în mod special prețul energiei, care a devenit, am ajuns campionii, din păcate campionii în sens negativ ai Europei.
0: Păi da. Ce-ai de făcut?
1: Păi ce-ai de făcut?
0: Poți că nu duc.
1: Păi n-ați văzut, n-am vorbit, în primul rând, profiturile societăților de stat, nu știu, dacă vor să ajute economia și pe cetățean care plătește acasă energia, ar trebui să coboare ștacheta.
0: Bun, și ajungem la politică, la Vinea. Help, ajută-mă. Nu, pentru că nu poți să scoți din, nu spun rahat că sună urât, da? Din situația în care ne aflăm, dacă nu este o voință politică. Iar la voința politică suntem la fel. În...
2: Păi nu este.
0: Da, că tot acolo suntem.
1: Nu e, vedeți că din băgate ei acum toate calculele politice, toți au în cap 2028 și 2030. Deși mai sunt 2 ani și 2 luni până la alegeri, adică sunt multe de făcut în țară, dar toți au în calcul orizontul ăsta 2028-2030, din păcate.
2: Adică parlamentare, respectiv prezidențial. Da. Eu vreau doar să adaug că și aici, la nivel de companii municipale, sunt profituri enorme pentru o companie a cărui unica acționare e Consiliul Local.
1: Vedeți dumneavoastră...
2: Dar așa li se cere de la primărie.
1: Știți
2: să facă
1: bine punctul meu de vedere legat de administrația Port Constanța, care îl învățam pe un fost premier la un moment dat, care m-a rugat să-i explic pe înțelesul lui și i-am spus, dom'le, administrația Portului Constanța este ca un administrator de scară de bloc, căruia nu-i merge liftul, are geamurile sparte pe casa scării, caloriferele dezafectate și el face profit.
0: Și adică depozit de bani.
1: Adică cum să mai am auzit-o pe doamna aia vicepremier că vrea din nou să listeze portul, că nu-i de ajuns că dăm 20% dividende la fondul proprietatea din APC. Păi domne, administrația Portului Constanța, în accepțiunea mea și datorită titulaturii de administrație, ei neavând patrimoniu, că toți au adică nu confundăm hidroelectrica, care are în active baraje, turbine și alte minuni, nu comparăm, administrația portului a concesionat de la statul român terenul portului pe 49 de ani și subconcesionează la alții. Administrația portului trebuie să facă un euro profit pe lună, să-și acopere cheltuielile de funcționare, salarii și alte minuni și toți banii care îi câștigă să-i întoarcă în infrastructura portoară, care înseamnă să menții adâncimile la dană conform hărților de navigație, să ai drumurile în port, să nu-ți distrugi mașina.
0: Și cheurile și
1: damele. Cheurile întreținute. Deci acolo toți banii trebuie să întoarcă în ca la scara de bloc. Nu te pune nimeni administrator să faci profit. Deci când aud asta cu listarea portului, ce să listați, măi, o societate de administrare nebunii naibii?
2: Da, să știți că eu mă referam la ce înseamnă confort urban, termoficare, termocentrale.
1: Păi cam același lucru.
2: Apoi impozite enorme.
1: Cam același lucru ca APC-ul. Adică sunt chestiuni care trebuie să-și acopere ei cheltuielile de funcționare, dar mai ușor cu profitul. Ele,
2: cheltuielile lor sunt ireale pentru că sunt din subvențiile de la primărie.
0: Nu, și pe de altă parte, noi în fiecare lună ne împrumutăm de ne sună apa în cap. Mă refer la primăria municipiului Constanța. Să bat cap în cap. Deci nu, ori ai profit, ori și nu te împrumuți, ori te împrumuți și înseamnă că ai o problemă să-ți termini ce ai început.
2: Să vedem ce se va întâmpla cu cetul, că va produce energie, poate... Bun, va fi profitabil.
0: Și în condițiile acestea, care este legătura între zona politică și dezidenții politici și voința politică și mediul de afaceri și calitatea vieții în România?
1: Nu e niciuna.
0: Ba nu, există.
1: Păi nu există, dacă nu există dialog.
2: E la nivel declarativ.
1: Dacă nu există, nu e nici la nivel. Uitați-vă, sunt câțiva chemați la dialog care când ies de acolo... Nu comentează nimic, adică domne, noi am vorbit asta și am fost refuzat. Sindicatele, de exemplu, au curajul ăsta să se ducă să aibă întâlnire cu...
2: Care sindicate? Că nu, nu avem sindicate.
1: Nu, să știți că sunt...
2: Sau nu mai sunt puternici.
1: Cei doi, să știți că ăsta, Dumitru Costin și cu Bogdan Hosu, la vechimea care o au în funcțiile lor, să știți că au o expertiză extraordinară, măcar că au învățat din practică foarte multe lucruri. Că să știți că și ei au învățat ca și domnul Isărescu. Adică nu putem, ne permitem să amestecăm lucrurile. Că și domnul Isărescu era guvernator.
0: E tot Matusalemi.
1: Nu, dar cădeau... Și el a învățat meserie la locul de muncă. Trebuie să înțelegem că eu din câte mi-aduc aminte când picau băncile pe capete, banca Bancorexu, banca Columna, Bancopu, nu le mai dau numele, religiilor.
0: Ei, astea au fost bancle.
1: Nu, domnul Munteanu, eu din câte mi-aduc aminte nu era mama guvernatoare. Era tot domnul Isărescu. Păi da, dar să știți că domnul Isărescu a învățat meserie la locul de muncă și a învățat-o bine, pentru că el a văzut trendul românesc și din păcate acest deficit al balanței comerciale care s-a adâncit de la un an la altul și a încercat să mențină cursul.
2: Am văzut că s-au luptat ieri.
1: A încercat să mențină cursul pentru ca cetățeanul să nu fie lovit de o devalorizare din aceasta puternică în care efectiv să nu-ți mai poți permite de la o zi la alta să cumperi ceva. Acum și noi avem niște metehne ale noastre românești pe care le știți și voi, nu trebuie să le repetăm. Leu a suferit așa sau euro, devalorizare de câteva procente, sub 10. Dumnezeu, dar prețurile au crescut cu 200%, că tot la euro ne raportăm.
0: Da. Deci e ținut artificial.
1: Noi avem o problemă, nu, dar noi avem o problemă, noi nu facem tunuri în România, dar suntem tunari. Foarte multă inflație pleacă și de la noi. Eu am avut doi fermieri, i-am dat exemplu și zilele trecute, la mine în birou, care s-au ajuns să se certe între ei. Bine, produceau cu totul altceva și unul și altul. Și unul îi spunea, acum vreo 6 luni când apăruseră roșiile, băi, nemernicule, ai 7 lei pe kilogram prețul de producție. De ce vinzi, bă, cu 50?
0: Dar nu-l vinde el, domnul președinte.
1: Nu. Eu vă spun discuția între ei doi.
0: Vindea el, producătorul, el vindea, ajungea la
1: piață. Da. Nu luați. Eu vă spun și noi imobiliare, dacă mâine... prețul de construcție îl știm, e undeva 700-800 de euro metru, da?
0: Da.
1: Dacă mâine se vinde, trebuie să vinzi cu 1200 sau 1400, de acest domeniu de activitate nu se mai apucă nimeni.
0: Corect.
1: Da, deci dacă nu sunt
0: 2000 de euro,
1: minim 200% profit, această afacere cu imobiliarele pică, că mulți o să-i auziți spunând, nu o mai rentează, domnule.
0: Păi da, dacă știi numai 500 de euro la metru, nu merită. Nu
1: exact.
0: Merită,
1: da. Deci aici este problema, că multă inflație ni se și datorează. Adică îl prindem pe cumpărător, pe consumator pofticios, ca să nu spun altfel.
0: Domnul Mihai, domnul președinte, problema, eu zic că problema mare a României e că nimeni nu răspunde de nimic. Am pierdut 128 de milioane pentru că n-am fost în stare ca să numim managerii de la Hidroelectrica, APC, mi se pare, și atomul nuclear, conform la 109, ăla cu selectarea...
1: Ordonanța corporativă.
0: Bă, nene, ai avut 5 ani să organizezi niște concursuri și selecții conform ordonanței astea. De ce n-ai făcut-o? Am pierdut bani. Am pierdut 778 de milioane pentru că n-am fost în stare în 3 ani de zile să dăm legea salarizării. Și nimeni nu răspunde.
1: Pentru că și aici este o problemă de a avea o administrație centrală suplă. Vedeți...
0: sau corectă sau cinstit.
1: În reorganizarea aceea administrativă care noi o propusesem cu 15 județe pe formatul curților de apel, să nu fie localitate sub, comună sub 5.000, oraș sub 10.000, Bucureștiul să aibă o primărie în loc de 7 și nu în ultimul rând 61 de senatori, 239 de deputați. Adică trebuie să fim bicameral, ca așa spune Constituția, dar în Constituție nu o să găsiți câți parlamentari trebuie să fie.
0: Nu și fără agenții.
1: Cum nu găsiți nici câte județe trebuie să aibă România. Constituția spune că suntem organizații în județe.
0: Da.
1: Dar nu spune câte.
0: Păi de ce polonezii au putut să renunțe la voie?
1: Pentru că au avut voință și oameni inteligenți la putere de aia.
0: A, nu, iar noi trebuie să avem în continuare 41 de inspectorate școlare,
1: dar nici măcar,
0: de direcții.
1: Domne,
0: de...
1: dacă ne recunoaștem că suntem tolomaci. Ok, putem recunoaște și așa. Hai să copiem de la aia. Deci, nici asta nu vrem să o facem.
2: Și ce fac oamenii de la partide? Unde îi mai angajează?
1: Doamne, îi angajează.
2: Pentru că electoratul PSD-ului acum e format din funcționari în marea majoritate.
1: Da, la
2: că nu
1: PNL,
2: mai sunt,
1: vedeți...
2: Nu mai există muncitori
1: sau,
2: și țărani. Dar
1: la PNL, USR, vedeți oameni de afaceri?
2: E, nu, și de la ei, da.
1: E vreun partid al oamenilor de afaceri?
2: Ce credeți că va anunța Standard & Poor's pe 2 octombrie?
1: Dom'le, depinde cum se pune problema. Dacă se disociază, dacă... Eu le-am scris și la președinție, și la premier, și lui domnul Nazare, apropo de situația firmelor care au depus bilanțul. Dacă se pune asta separat, să arăți mediul economic într-o parte și să-ți faci mea culpa pe ceea ce înseamnă că ei trebuie să-și facă mea culpa politicienii, nu aici, nu mai are treabă mediul privat. Și să spui, da, domne, uite, ne recunoaștem că băieții ăștia din mediul de business au făcut cât a putut, depinde de ei, dar avem un chef de ronțăit banii, de numai, nu ne poate
2: foame.
1: Opri nimeni. E, aici, nu știu, am trecut de Fitch, am trecut de Moody's, să vedem dacă trecem de Standard & Poor's.
0: Bun, și o altă întrebare. Eu am avut toți prietenii noștri comuni, spune mă, probleme că tu ai probleme cu capul. Domnule, mi se pare un mare afront. Deci bulgarii, bă, ăștia cu ceafa groasă, cu cornișorul lor, cu așa, au putut să intre la euro. Eu mă gândesc așa, nene, dacă suntem țară europeană și nu avem euro, eu zic că avem o problemă. Suntem oaia neagră. Iar ei toți, cum bulgarii ăștia au reușit să intre la euro, iar noi am depășit deja 4 termene. Am avut 207, 2007, 2014, 2018.
1: Păi nu că le-am depășit, că noi, nu că de termen a fost problema la noi. Problema este că n-am avut 3 ani consecutiv deficit bugetar sub 3%, domnul Munteanu.
0: Nu, da. În 2007 am avut, parcă.
1: Nu, nu, am avut, vă spun eu, am avut o fereastră de care n-am, pe care n-am jucat-o, am avut fereastra 2012-2016, când chiar la un moment dat, cel puțin în 2015, am avut deficit bugetar de 1%.
0: Wow!
1: Și am avut 2012 până în 2016, am ținut-o cu deficit sub 3. Deci a fost o fereastră
0: în care puteam
1: să intrăm. Nu mă întrebați că mă depășește cine n-a vrut, cine nu și-a făcut datoria sau nu mai comentăm. Acum, după perioada aia care v-am zis-o eu, degeaba ne stabilim date. Că la aia trebuie să le arăți foarte clar situația deficitului ca să intri în euro.
0: Și este clar, clar ca vacă.
1: Păi,
0: noi
1: deocamdată noi vorbim de, nu știu, să ajungem la 7, la 6, adică când și trebuie de, ani consecutiv
2: 2032 e nouă țintă anunțată.
1: Ei, țintă, da.
0: Tot cu aceeași clasă politică. Cum comentați sondajul?
2: Nu duc mai bine bulgarii de când au trecut
0: ba nu,
2: la euro.
0: Spun eu
2: bulgarul
0: duc,
2: de rând nu. Nu
0: îți spun eu că o duce mai bine la vine, numai mental, în mintea mea, e nene. Băi,
1: nu,
0: sunt la masa cu
1: să
0: euro.
1: Știți, să știți că euro, trecerea la euro, într-adevăr, nu e plăcută la început, dar să știți că nu e plăcută pe termen scurt. După care te una că cetățeanul se obișnuiește pe de-o parte și se adaptează, dar țara devine foarte disciplinată din ceea, în ceea ce înseamnă, pentru că stă Banca Europeană, Centrală Europeană, cu ochii pe fiecare euro. Pe leul nostru nu stă decât guvernatorul.
0: Care tipărește fără...
1: Care, în sfârșit, fără, nu mai comentă.
0: Da. Da? Intri într-o altă disciplină. Și așa mă gândesc și eu, pe de-o parte.
1: Este, iar noi avem, că, să știți că nouă ne-a prins bine intrarea în UE. Din multe puncte de vedere. De readaptare la situație, de schimbare, de aduceri, de tehnologii, de plecat pe alt drum. Am învățat foarte multe. Dovadă că și excedentul banilor europeni este pe undeva la 75-80 de miliarde, adică noi am primit vreo 105-110 și am dat 30. Am contribuit doar cu 30, deci...
0: Sunt miliarde de multe.
1: De aceea eu nu am și spus într-o emisiune că nu fac probleme, că vine vreun nebun să ne scoată din UE, pentru că știți cum e, vine nebunul, dar trebuie să plătească.
0: Nu, dar oricum n-are cum.
1: Dar nu, lăsând asta la o parte, procedura este foarte... O țară contribuabilă, cum a fost Marea Britanie, și-a permis să facă Brexit-ul, pentru că ei erau contributori la bugetul european. Așa cum e Germania, cum e Olanda, cum e Franța. Dar un prăpădit care a încasat banii europeni, a beneficiat și îl apucă independența mioritică așa dintr-o dată, trebuie să-și asume că vine nota de plată și că are de plătit o factură. Exact ce s-a întâmplat în Argentina lui Cristina Kirchner, care a venit și a spus, apropo de ce vorbesc ai noștri, că sunt unii care zic că se naționalizează Petromul. Acolo a venit Cristina Kirchner, care a zis, domne, naționalizăm IPF-ul.
0: Individuala cu drujba, nu?
1: Nu. IPF-ul este firma cumpărată de Repsol din Spania.
0: Nu, dar e ăla care e prim-ministru. Acum
1: e Milei.
0: Dar
1: nu, eu vorbesc de Cristina Kirchner, care a făcut acea naționalizare, bineînțeles, aplăudată de niște tâmpiți din Argentina.
0: Populiști.
1: Dar a venit factura 50 de miliarde de dolari, care și azi în plată. Da? O plătește și Milei, că mi-ați adus aminte de el. Și el plătește la această factură pentru că nu te iartă nimeni. Când și n-ați văzut și doamna Meloni, cum era doamna Meloni în campania înainte, electorală, da? Turbată și ziceai că e Batman. Și când a intrat la guvernare, a întrebat, dar cine sunt tovarășii aia de mi-ocupă anticamera? Păi știți, sunt ăștia creditorii.
0: Cu banii.
1: Și ei, i-ați speriat în campanie și vor banii înapoi. Au!
0: Chelău! Grecia n-a fost
1: așa. Și-a revenit femeia la normalitate. Probabil singurul nebun istoric care și-a permis, dar din păcate a fost rău pentru România, a fost Ceaușescu, care a închis și acum este... Prin Guinness Book, cred.
0: Singurul care
1: și-a plătit datoria externă.
0: Da,
1: ăla își permitea să fie
0: nebun.
1: Și leu paraleu, pentru că...
0: Pe spatele nostru. Bine,
1: aici a fost necazul, că pe spatele nostru. Dar, pe de altă parte, din exterior nu era nicio entitate să îl ia de guler. Băi, înainte să vorbești, dă banii înapoi.
0: Am înțeles, de fapt nu am înțeles și care e viitorul, domnul președinte. Am văzut un sondaj acum de opinie, l-avea Lavinia, sau nu știu dacă îl mai are...
2: Ultimul, că tot a apărut în săptămâna asta care... sondaje. Care
0: spune
2: identice,
0: că aurul câștigă
2: la Indigo,
0: tot.
2: Aurul câștigă, da? 34%, 36% în ăsta de la Avangard. PSD-ul a crescut, PNL-ul pe locul 3...
0: Adică 25%, 18%, iar restul nu există.
2: Da, au făcut rocada.
0: Păi nu, eu văd un singur, nu mă interesează pe mine, avem prieteni și cunoștințe comune în toate partidele, cu oameni cu care poți vorbi și la fel în toate partidele, jigodii și nenorociți pe care îi evităm. Pe mine mă interesează altceva, oamenii ăștia de la guvernare nu văd că este o nemulțumire groaznică, mare, la nivel de talpa țării?
1: Domnul Munteanu... Cred că văd, adică...
0: Vorbiți cu ei, cunoașteți, mergeți cu avioanele, vă întâlniți cu ei la cocktail, la...
1: Nu, cu decidenții actuali eu am avut surpriza neplăcută ca cu acest domn Bolojan să nu mă văd niciodată.
0: A, uilu.
2: De ce, nu păi știți maghiară?
1: Nu de asta, dar el este, dacă îmi permiteți, este exact pe profilul Dragnea. Pentru că aici este, cred că, o mare greșeală când aduci un tip care a avut o perioadă îndelungată funcție mare în județ,
2: președinte de consiliu,
1: și care când ajunge la nivel național confundă țara cu județul. Într-adevăr, când ești jupân în județ, toți care stau pe lângă tine la masă au rolul maxim de paharnic. Ei le cam știu pe toate, nu au nevoie de sfaturi, repet, cei care stau lângă ei nu sunt sfătuitori, sunt paharnici. Și pleacă cu meteahna asta la București, că și Dragnea a plecat la fel. Tot așa, cine îi sufla lui în Tellerman, cine avea curaj să-i spună, domnul, poate te gândești de două ori aici, poate nu faci bine. Nimeni n-avea curaj. Dar știm bine că am trăit și noi și cu Nicușor Constantinescu și cu... Deci n-avea nimeni curaj să zică. Toți care erau pe lângă el erau niște sateliți paharnici. E, când ajung la nivel național, le știu pe toate. Mi-au spus oameni care au reușit să intre la el și au zis, bine, bă, mai bine nu intram. Vorbeam de Hosu și de Dumitru Costin. Ultima și prima întâlnire cu Bolojan a fost în iunie 2025. Deci cu toate problemele din lumea sindicală, cu tot, nu s-au văzut decât atunci. Adică nici pe ăștia nu-i bagă în seamă. Pentru că, repet, le știe pe toate. Și toți oamenii din jurul lui știu asta și s-au obișnuit. Bun, de asta și a adus din Oradea pe foarte mulți.
2: Bine, acum propunerea e un europarlamentar, vicepreședinte la PP, la Bruxelles. Cum îl vedeți pe Mureșan?
1: Dumne, Mureșan, Mureșan ca un pol de atractivitate de investiții străine ar fi foarte ok, dar ar trebui un Mureșan care să aibă în spate un 60% din Parlament. Păi dar noi vorbim de vot, de câte un vot acum, de
2: chiu cu vai să faci ceva de vot.
1: Chiu cu vai să facă 233, adică
0: n-are de unde să le
1: până la urmă și dacă le face 233, vă dați seama ce guvern fragil este, că la primul strănut al opoziției cade guvernul.
0: Dar că dau cu stângul în dreptul și că domnul Bolojan, prietenul dumneavoastră, nu vrea să plece, mie mi se pare normal. Dacă dumneavoastră la cameră sau eu din radio, da, îi spun cuva, băi, colegii nu te mai vor, dă-ți facem contractul de muncă. Ceea ce s-a întâmplat domnului Bolojan prin moțiunea de cenzură. Nu era normal ca a doua zi să-și ia ficusul să plece la el în Dorohoi sau de unde e?
1: Știți ce îmi pare mie rău la el? Sincer îmi pare rău la el. Nu se poate spune că n-avea cu ceva timp înainte informația că va cădea prin moțiune de cenzură. Hai să fim corecți. Îmi pare rău că n-a ieșit să-și asume prin asumare reorganizarea administrativă a României. Cu ce vă spuneam eu? 15 localități, parlamentari, tot într-o asumare. Și a așteptat 5 zile, domne, să vadă ce îi se întâmplă. Bineînțeles că se punea moțiune, nu?
0: Și oricum pica, știa.
1: Da, cum pica, cum rămânea în istorie.
0: Pica mândru.
1: Așa o să rămână în istorie ca mărit două puncte, ca mărite, dacă rămâi în istorie cu așa ceva, că ai mărit cu două puncte TVA-ul și că ai mărit impozitul la case și terenuri.
2: Moțiunea s-a depus după ce s-a încercat reorganizarea societăților
0: la bine, nu, rămâi în istorie că ai tăiat pensiile aducând la bugetul Republican 3.000 de
1: pensii, ai tăiat de la handicapați, ai tăiat de la aia.
0: De la femeile care au născut.
1: Așa rezolvi tu problema deficitului. Dom'le, ca să vezi că nu se mai învârte contoarul, nu-ți trebuie decât 2-3 clase cât să poți să citești contoarul. Închizi lumina, nu se mai învârte contoarul, adică nu-ți trebuie multă școală ca să tai cheltuieli. Problema este, dacă tot ai făcut ceva școală, cum faci venituri la bugetul de stat? Că să tai cheltuielile...
0: Domnul președinte, dar să le taie corect. Știți câți bani primesc partidele? 50 de milioane.
1: Că spuneați de bulgar, domnul Munteanu. De faptul că au reușit cu capacitățile de stocare. Dacă dumneavoastră astăzi cu Lavinia vă faceți un SRL și v-ați hotărât voi doi să vă apucați de fotovoltaice și de stocare, bineînțeles. Din acest moment și putem consemna, vă ia un an jumate să obțineți avizele și încă un an jumate implementarea. Deci nu vă așteptați
0: și dacă ai
1: să
0: pile.
1: Produceți și să rupeți factură sub 3 ani de zile.
0: Și dacă ai pile.
2: Și să îl cunoaște pe Niculescu.
1: Deci,
2: într-un an.
1: Săracul expiră mandatul.
0: Nu, tot 3 ani ai nevoie.
2: Deja au trecut
1: cinci ani.
2: Au trecut 5 ani?
1: Nu știu când, mai are un an, doi, nu știu când a fost, nu mai mi-aduc aminte la...
2: Nu iau rău.
1: Dar asta vreau să vă spun, adică, dom'le, nici aici n-a rezolvat, că asta nu mai e nici de OUG, nici de nimic. Dom'le, simplifică drumurile astea dacă vrei să ai stocaj. Păi da, cu celeritate maximă. Cine a depus hârtii de stocaj, dă-i, domne, repede tot.
0: Știți că e o golănie. Știți că au fost acum 3 ani de zile experți români ai României s-au dus și au făcut instalația de stocare care e privată în Bulgaria. Dar noi dăm megavatul cu 3 euro și îl cumpărăm cu 80 de euro. Același gigavat, dă-vă drău, de când
2: păi
0: se
2: da,
0: vede
2: da,
0: clar din unde-i
2: DNA-ul,
0: unde-i SRE-ul. Nu, ăla sunt cadouri. Nu, păi. Dar vorbesc de... Noi dăm că avem supraproducție la mijlocul zilei cu 3 și cumpărăm seara cu 8.
2: Da,
0: aceeași
2: corect.
0: Energie. Dă-vă încolo de Derbedex, vede din avion.
2: Domnul președinte, vă întreabă o doamnă care ne ascultă pe Facebook, ce mediu de afaceri l-a însoțit pe Nicușor Dan în vizita din America?
0: Păi da,
1: Mirabela.
0: Mirabela.
2: Nu,
0: Mirabela.
2: Serios, da, au fost și Mirabela. Oameni de afaceri?
1: Nu.
2: Doar consilierii prezidenți.
1: Doar consilierii prezidenți.
2: Mirabela. Deci nici Nicușor Dan nu
0: și Mirabela, dar da, copiii nu i-a dus. Dar poza aia când a pupat-o pe Mirabela.
1: Da, nu, aia a fost frumoasă poza. De ce?
0: Păi stai mă nene, pe aia mi-am să aminte de Gioana când sărea Mihaela dragostea mea, am învins. Exact aceeași poză aveam în minte, exact aceeași. Deci credeți că ne facem bine?
2: Nu.
0: Bravo.
1: Trebuie oamenii când se duc la vot să gândească de 100 de ori.
0: Păi și la ce să
2: votăm? Pe cine să mai votăm?
1: Păi nu, uite, de exemplu, este această grupare de 20% pe care, repet, nu înțeleg și cazul acesta al lui Călin Georgescu, chiar nu se uită oamenii. Am văzut oameni care arătau bine, erau și foarte bine îmbrăcați. Tu chiar nu vă uitați, v-a spus că s-a întâlnit cu extratereștri, v-a spus că face un leu litru de benzină. Păi ce lume trăiți, adică chiar nu vă uitați, îl întreb din ce trăiește, din ce dă Dumnezeu. Adică eu mă mir foarte mult că există acești urmăritori ai dânsului.
2: Stați puțin că ăștia stau aici, în 36%.
1: Da,
2: dar
1: eu nu înțeleg, adică...
0: Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că și eu m-am întâlnit cu o extraterestră, așa bunăciune era, dar m-a prins nevastă mea. Și a fost că nu-i de acord
2: și
0: cu...
2: Și oricum.
0: Da, cu... Da, și nu oricum.
2: Nu e de acord.
0: Oricum,
2: în continuare sunt 15% care spun că nu vor mai vota și 20% care sunt nehotărâți. Adică mulți...
1: Bun, procentele astea la vine, astea există în toate țările de nehotărâți, de oameni care n-au
0: chemat. În Germania.
1: Oameni care... Dar acum eu vă spun o treabă, eu cred că noi trăim și într-un fals.
2: Da, normal, asta zic.
1: Pentru că noi dacă spunem că la alegeri au fost 50%, eu vă spun cinstit, eu cred că de fapt am fost 75-80. Păi cum să apari în 2024 cu buletine de vot în care ai 18.300.000 de alegători? Dom'le, păi noi nu-i mai avem de 10 ani pe ăștia în țară.
0: Cel puțin.
1: Deci 10. În țară cu drept de vot, credeți-mă, eu nu cred că-s mai mult de 12 milioane. În țară vorbesc.
2: Ceilalți pot vota în diaspora.
1: Da, dar noi avem 18.300 în țară, da. Pe buletinele din țară. Da. Eu
0: listele,
1: vorbesc. Eu vor, dar știm bine
2: păi
1: că...
2: Păi spunea Țuțuianu de la AEP că sunt câteva mii de persoane decedate pe care n-au cum să le radieze de pe listele electorale pentru că nu există un act de deces.
1: Da, dar vedeți că sunt... Da, dar acest număr de 18.300, noi ăștia ne ducem la vot și ni se spune, bă, participarea la vot a fost de doar 45%. Păi stai, mă, că noi, că eu am văzut și eu cozi, am văzut oameni, am fost și eu la vot, am văzut că erau cam bifate căsuțelele, adică cum naiba 45%? Eu cred că procentul e mult mai mare la români de mers la vot.
0: Am înțeles. După umila mea părere, când plecați ultima dată? Când plecați data viitoare cu avionul? Că o să plecați singur acum.
1: Nu se mai rucă nimeni cu mine.
0: O să aveți la locuri.
2: Puteți să luați un elicopter.
1: Nu, mai am niște drumuri în țară, pe la colegi, invitat la tot felul de acțiuni și tot așa plec dimineața, mă întorc seara. Iar cred că am pe undeva, nu știu, prin noiembrie, nu le-am așa, nici nu știi când apar. Că
0: nu, dar orele de zbor sunt plătite și oricum trebuie să le consumați.
1: Trebuie să le consum că se 2 ani durează.
0: La vine, hai fost bagajele, că ne-ai și până acum.
1: Păi nu, dar le iau și pe Emanuel Ungureanu, la USR și pe ăștia de la Recorder.
0: Hai, lua, măcar să facă poze ca lumea.
1: Da, să facă poze ca lumea.
0: Să facă poze. Vă mulțumim, domnul președinte. Îmi pare rău că nu ne-ați dat o veste așa, să ne luminați, să băgați ceva în roz.
1: Ei, și dacă vă dea, vă luminez, cât mai pot eu să vă luminez cu ceva,
0: domnul. Măcar avem speranță. Oricum, dedicația domnului președinte și a mea, ce mai face doamna Daraman?
1: Cred că stă cu urechile pe noi. Poate.
0: Păi aveam 3, acum mai am numai 2 ascultătoare, doamna Daraban și mama mea. A treia nu mai e printre noi. Și era mama lui Mazăr. Ok, hai, bucurați-vă de viață. Viva Las Vegas și chiar dacă vă e greu, chiar dacă așa, încercați să puneți ceva bucurie și optimism în viețile dumneavoastră cenușii. Hai, fiți fericiți și un weekend minunat. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Întâlnire Nicuș Ordan, Siegfried Mureșan la această oră. Cei doi discută la jumătatea perioadei pe care premierul desemnat o are la dispoziție pentru a pregăti programul de guvernare și lista miniștrilor cu care va merge în Parlament pentru investire. S-a deschis salonul imobiliar București la Palatul Parlamentului până duminică. Ofertele dezvoltatorilor se vor afla față în față cu exigențele cumpărătorilor. Președintele american Donald Trump a luat decizia finală să acorde Ucrainei licențele de producere a rachetelor interceptoare Patriot, a anunțat liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. Este o nouă zi rece cu ploi slabe în mai multe zone. La București acum sunt 18 grade Celsius. La Palatul Cotroceni, președintele Nicuș Ordan discută la această oră cu premierul desemnat pe tema viitorului executiv. Întâlnirea are loc în contextul în care Siegfried Mureșan a anunțat că programul de guvernare și componența cabinetului propuse vor fi gata până la finalul acestei săptămâni. Cu detalii, Cristian Băcăin.
3: Președintele Nicuș Ordan le cere partidelor să aibă disponibilitate pentru dialog și negociere și subliniază că principala așteptare a societății este încheierea crizei politice și că nu dorește să se ajungă la alegeri anticipate. Declarațiile au fost făcute ieri, înainte de a pleca de la New York din Statele Unite spre România. Pe de altă parte, premierul desemnat, Siegfried Mureșan, spunea că își dorește o discuție cu președintele Nicuș Ordan pentru a-i prezenta programul de guvernare și lista de miniștri. El își menține obiectivul de a depune în Parlament cele două documente până la finalul săptămânii, astfel încât audierile celor propuși să aibă loc luni, iar marți votul în plenul reunit. Siegfried Mureșan se bazează deocamdată pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR din cele 233 necesare pentru investirea noului cabinet, iar acest prag nu ar fi imposibil de atins, mai spune acesta, dacă și PSD dorește încheierea perioadei de instabilitate și criză politică. În schimb, liderul social-democrat Sorin Grindeanu spunea astăzi că nu are informații noi cu privire la programul de guvernare și că PSD nu va vota guvernul Mureșan și solicită premierului desemnat să-și depună cât mai rapid mandatul. El a spus că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrații, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
2: PNL, USR și UDMR au programate astăzi reuniuni la nivel de conducere pentru a valida formula noului executiv propus de Siegfried Mureșan. S-a deschis cu puțin timp în urmă la București cel mai mare târg imobiliar din țară. Până duminică, aproape 200 de dezvoltatori, printre ei și nume mari din domeniu, își prezintă ofertele la Palatul Parlamentului. Acolo este și reporterul nostru, Alexander Avram. Bună ziua!
4: Bine v-am găsit aici, la Palatul Parlamentului, cea de-a 20-a ediție a Salonului Imobiliar București, și așteaptă vizitatorii cu o serie de surprize. Noutatea acestei ediții este faptul că târgul pune accentul pe o experiență completă de achiziționare a unei locuințe, pe lângă dezvoltatori fiind prezenți și reprezentanții băncilor, notari, specialiști în cadastru sau chiar companii care se ocupă de design interior. Organizatorii anunță aproape 200 de expozanți prezenți la această ediție, iar vizitatorii pot găsi informații despre apartamente, case și terenuri în București și în împrejurimile orașului, dar și despre oportunități de investiții în imobiliare. În oferta prezentată la salon, prețurile pornesc de la aproximativ 61.000 de euro pentru o garsonieră în București, cu prețuri chiar mai reduse pentru un astfel de tip de locuință în afara orașului. În timp ce, conform unora dintre dezvoltatori, prețurile pentru o locuință de tip penthouse pot ajunge și la 600.000 de euro. Pentru investiții sunt oportunități care pleacă de la pragul de 12.500 de euro pentru anumite proprietăți, precum case de tip A-frame. Vizitatorii au venit cu speranța unor oferte mai bune, a unor discounturi la achiziția unei proprietăți direct de la salon, dar și cu speranța câștigării.

0: locului la tombola pusă la dispoziție de organizatori cu un premiu în valoare de 10.000 de euro. Salonul Imobiliar București este deschis astăzi până la ora 18, iar în weekend între 10 și 18, iar intrarea este gratuită pe baza invitației pusă la dispoziție de către organizatori.
1: Mulțumesc, Alexander Avram. Subiectul pe larg va fi dezbătut în emisiunea Probleme la zi, imediat după Radio Jurnal. Profesorii care au la dirigenție clasele a 6-a, a 12-a trebuie să depună până la 1 octombrie listele cu elevii propuși pentru burse de merit și sociale. Guvernul a aprobat săptămâna trecută modificarea metodologiei cadru de acordare a acestora și a renunțat la controversata propunere de a elimina bursele sociale pe durata vacanțelor. Felicia Mocanu explică.
2: Metodologia cadru prevede că profesorii dirigenți au la dispoziție 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar pentru a depune la Secretariatul Școlii lista cu elevii propuși pentru a primi bursa de merit. Pentru a beneficia de acest tip de bursă în fiecare lună, elevii trebuie să aibă media anuală peste 9, să se încadreze în primii 15% din clasă, să fie avut media 10 la purtare în anul școlar anterior și să nu acumuleze 10 sau mai multe absențe nemotivate în luna respectivă. Proiectul aprobat de guvern stabilește acordarea burselor tehnologice pentru elevii din învățământul liceal tehnologic și tehnologic dual. În ceea ce privește dosarele pentru acordarea burselor sociale, acestea pot fi depuse pe tot parcursul acestui an școlar, chiar și după termenul limită de 1 octombrie, în situații în care apar modificări ale condițiilor financiare, sociale sau medicale ale elevilor. Un elev poate beneficia de o singură bursă socială din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică după caz, pentru luna respectivă.
1: Primele burse din acest an școlar vor fi plătite pe 20 noiembrie. Tensiuni la serviciul de ambulanță județean Tulcea. Negocierile pentru încheierea noului contract colectiv de muncă au fost prelungite cu 15 zile în urma neînțelegerilor apărute între conducerea instituției și reprezentanții sindicali. Blocajul a survenit după un control efectuat luna trecută de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Sindicaliștii contestă rezultatele inspecției și avertizează că măsurile impuse de ITM riscă să afecteze direct drepturile angajaților. Mai mult, aceștia susțin că deciziile luate pot avea un impact negativ asupra serviciilor oferite populației. În următoarele două săptămâni, părțile vor încerca să ajungă la un acord pentru deblocarea situației și semnarea noului document colectiv de muncă. Luiza Rosetti.
3: Vremea la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și va ploua sub formă de averse, îndeoseb după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. La Constanța sunt 20 de grade la această oră.
4: Formația masculină de handbal CSM Constanța speră să obțină o victorie în acest început de campionat după două eșecuri consecutive la limită. În fața celor de la Dinamo și Handball Club Buzău, formația CSM Constanța, pregătită de Maru Stavrositu și Aihan Omer, speră să spargă gheața și să obțină o victorie. În disputa contra celor de la Universitatea Cluj, meciul este programat sâmbătă de la ora 18 în sala sporturilor Simona Mânar din Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 suntem în Piața Ovidiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!

0: więcej. Radio Sky FM.
1: Domnul Claudiu Palat, cât s-a furat?
2: Mult. M-a luat gura pe dinainte,
1: da, da, repede. Da.
2: Dar s-a și votat.
1: Bă, până la urmă știa, nu poate să fure cât votăm noi.
2: Asta
1: s-a și votat, s-a așa, și deci furat, s-a de și... au fost
2: da,
1: de toate.
2: Da, au încercat, au fost niște alegeri total atipice. Da, asta spun, au fost alegerile prezidențiale de anul acesta, a fost ceva groasnic. Eu cel puțin de când sunt în politică, nu am văzut niciodată modalitatea și procedurile în care s-au organizat și ce s-a hotărât și cum s-a hotărât în anularea alegerilor, să implică la așa manipulare ca în alegerile acestea n-am văzut niciodată.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: În context, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: trecute fix, bun găsit sau regăsit în context. Vorbim despre unul dintre proiectele care urmează să intre săptămâna viitoare la vot în Consiliul Local Municipal, un proiect care însumează de fapt 10 ani de hârtii pentru Colegiul Mircea cel Bătrân, care astăzi rămâne un etalon al învățământului de aici, din Constanța, dar are ferestre de lemn crăpate. Colegiul Național Mircea cel Bătrân a împlinit 125 de ani de existență în 2021, iar primarul atunci, același ca și astăzi, vorbea despre muntele de performanță și de tradiție al instituției. Corpul C4, construit în 1928, are astăzi fisuri pe fațada principală și pe fața interioară a zidurilor, infiltrații lângă burlane și șgheaburi, urme de umiditate la soclu, tâmplărie veche fără geam termoizolant și o instalație de încălzire cu transfer termic extrem de slab. Descrierea nu vine de la un critic al administrației, ea stă în documentația tehnică pe care primăria o înaintează acum către spre vot Consiliului Local. Faptul că municipalitatea încearcă din nou să obțină bani pentru reabilitarea colegiului este în sine, na, o veste bună, contează însă și drumul până aici. Iar povestea este veche și are multe capitole. Certificatul de urbanism, care viza creșterea eficienței energetice a colegiului, a fost obținut prima dată în 2015, când nu era primar Virgil Chițac, ci era viceprimar cu atribuții de primar Decebal Făgădău. Proiectul a fost apoi preluat de Virgil Chițac, iar în 2022 acesta anunța semnarea a 8 contracte de finanțare, iar printre ele era și cel pentru Colegiul Mircea cel Bătrân, la acea vreme un proiect de vreo 20 de milioane de lei prin programul operațional regional. Perioada de implementare era până la finalul anului 2023. Lucrările nu au fost realizate, iar fondurile s-au pierdut. Explicația primarului a venit un an mai târziu, aceea că banii au fost returnați și vor fi recuperați printr-un nou program operațional pentru refacerea proiectului. Motivele, în cuvintele primarului, sunau cam așa: nu se putea termina până în 2023 pentru că nu erau obținute toate avizele, iar acest lucru nu ar fi depins de administrație. Aici merită să facem, să spunem așa, un stop, o oprire. Într-un proiect finanțat european, avizele nu sunt un accident de parcurs, ele fac parte din pregătire și se cunosc dinainte, iar un contract de finanțare se semnează pe baza unui calendar, iar respectarea ține de cel care îl și semnează, nu-i așa? Dacă termenul nu putea fi respectat pentru că lipseau avizele, întrebarea nu e cine a greșit în 2023, ci de ce s-a anunțat în 2022 un contract despre care nu se știa că poate fi dus la capăt. Bun, ce se schimbă acum în 2026, la distanță de 3 ani de când s-au pierdut acele fonduri sau 4 ani de când s-a anunțat acel contract? Proiectul actual este mult mai mic și mai limitat, nu mai este vorba de 20 de milioane de lei, ci undeva la 6 milioane și ceva, hai să spunem cu tot cu TVA, probabil că se duc în 6,5-6,8, iar estimarea se referă doar la corpul C4, care este situat pe partea dinspre Ștefan cel Mare. Din această sumă, lucrările de construcții și montaj reprezintă o parte importantă, vreo 4,3 milioane de lei cu TVA, dar cele două valori nu pot fi puse una lângă alta, ca și cum ar descrie același lucru, iar documentul o spune explicit. Și mai important, deocamdată nu există de data aceasta niciun ban. E doar un proiect care nu aduce finanțarea, ci o condiție pentru a cere finanțarea. Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici se pare că este necesară pentru depunerea cererii de finanțare prin programul regional sud-est, mă rog, care și el se încheie teoretic anul viitor. Dacă Consiliul Local votează, primăria o să depună dosarul, atât și nimic mai mult, urmează evaluarea, eventuale aprobare, contractare, achiziția lucrărilor și, într-un final, execuția atunci când se va putea. Merită spus și ce nu spune documentul, pentru că documentul în sine, dacă îl citim, este cumva cinstit. Nu știu dacă autorii au observat sau nu, dar în spațiile accesibile, degradările majore care să indice deficiențele structurale sunt evidente. În același timp, clădirea este încadrată în risc, în clasă de risc seismic și pot exista degradări ascunse sub finisaje care vor trebui verificate pe parcursul lucrărilor. Cele două afirmații stau în același document, în proiectul de hotărâre și trebuie citite împreună. Sigur că nu e cazul să ne alarmăm, dar nu putem vorbi despre o liniște totală. Ce rămâne sigur este că elevii și profesorii folosesc zilnic o clădire pe care propriile acte descriu ca fiind deteriorată, cu iluminat depreciat fizic și moral, fără ventilare centralizată, cu aparate de aer condiționat montate individual prin câteva birouri și săli de clasă. Și sunt câteva întrebări pentru ședința de marți, când se reunește Consiliul Local. Probabil că, în principiu, consilierii vor vota pentru proiectul pe care nimeni n-are cum să-l conteste. Trebuie totuși să obțină câteva răspunsuri, zic eu, înainte de vot, dacă sunt inteligenți sau dacă interesează cu adevărat acest proiect. Prima dintre ele ar fi ce a fost diferit în pregătirea acestui dosar, astfel încât să nu se repete blocajul cu avizele. Dacă toate avizele sunt obținute sau sunt într-un stadiu clar, asta ar trebui să se știe. A doua întrebare, ce calendar realist are primăria de la depunerea cererii și până la începerea lucrărilor, având în vedere că în ultima încercare a eșuat exact la capitolul termene. Și a treia întrebare, ce se întâmplă cu restul clădirii colegiului, pentru că proiectul încă o dată vizează doar un corp, corpul C4. Ar fi comod să transformăm acest caz într-o dispută între administrații, dar nu e cazul. Documentația a început în 2015 sub un primar și a fost continuată sub altul, iar trecerea de la un mandat la altul, fără ca proiectul să ajungă la capăt, spune ceva despre modul în care se conduc oricum investițiile publice. Ele se anunță repede, se termină greu, iar între cele două momente se pierde memoria instituțională. Pentru elevii care intră astăzi în clasele din C4, diferența dintre aprobat, depus și finanțat nu e ok. Chestie care să intereseze de vocabular administrativ. E diferența dintre a învăța într-o clădire reabilitată și de a învăța într-una care așteaptă. Poate că acum, după o lecție, mă gândesc eu costisitoare, că nu e ușor să pierzi 20 de milioane, primăria a învățat cum se face un proiect finalizat la timp, vom vedea ce se va întâmpla după votul de marți, după decizia de finanțare și mai ales după ce vor începe efectiv lucrările. Acum facem o scurtă pauză, ascultăm puțină muzică și ne întoarcem cu un alt subiect.

0: în context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Zilele acestea, cu excepția discuțiilor legate de cine va vota sau nu pentru viitorul guvern, se discută intens, mai ales în presă, despre această platformă guvernanță.gov.ro, pe care o puteți accesa dacă sunteți interesați, care a fost lansată și care ar fi trebuit să elimine, să aducă de fapt transparența în tot ceea ce înseamnă informații despre șefii din instituțiile de stat, dar veți vedea că transparența, care începe, iată, cu o listă, nu se termină cu ea, că așa e în România. Bun, platforma există, ea centralizează informații despre conducerile a peste 120 de companii de stat, sunt peste 1300 de documente publice, sincer, n-am avut nici timp și nici răbdare să le iau pe toate la mână, peste 600 de CV-uri numai ale persoanelor din funcții de conducere, la fel, cu contractele de mandat aferente. Partea bună e că, teoretic, cetățeanul poate să vadă pentru prima dată într-un singur loc cine conduce aceste companii pe care le finanțează indirect din taxe și din cât câștigă. Inițiativa în sine merită salutată, însă, ca un om care lucrează cu informații, vin și spun că o listă de nume și sume nu reprezintă pentru mine încă transparență. Este doar o materie prima a transparenței. Pentru că din datele agregate sau datele agregate sunt foarte greu de parcurs chiar și pentru un om care lucrează cu genul acesta de informație. Sunt într-o primă fază pentru că s-au căutat nume care să vândă în gazete, în jurnalele de știri. Sunt 370 de persoane care încasează lunar venituri brute de până la 25.000 de lei, alte 100 și ceva de până la 50.000 de lei, 36 de persoane care încasează venituri de 100.000 de lei, vorbind de o lună, pe lună, da? Iar una dintre ele, chiar peste 100.000 de lei, este vorba despre Bogdan Mândrescu, membru în Consiliul de Administrație la Registrul Auto Român, la Autoritatea Aeronautică Civilă și conduce, este directorul companiei Aeroporturi București. Sigur că această cifră atrage atenția și că domină toate titlurile, dar ea nu spune singură ceea ce trebuie să ne intereseze. De pildă, câștigă prea mult sau prea puțin cineva care conduce aeroporturile capitalei? Practic, principalele aeroporturi ale țării. Răspunsul depinde cumva de rezultatele obținute, de responsabilități, de comparație cu piața, iar platforma, cel puțin din ce a fost prezentată până acum, oferă în primul rând venitul, nu și măsura performanței. Adică cumulul de funcții este detaliul care contează mai mult decât recordul pe care, nu știu, l-a doborât sau nu acea persoană. Poate cel mai important dat din anunț nu e salariul, ci faptul că peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp. Exemplu, chiar la vârful listei, arată cum funcționează sistemul. Aceeași persoană conduce o companie și stă în consiliul de administrație al alte două instituții. Că legea permite. Cumulul nu e ilegal și nu e prin el însuși o problemă. Un specialist, da, dacă e specialist, poate aduce valoare în mai multe locuri, dar întrebările sunt legitime. Câte ore poate dedica un om fiecăruia dintre cele, nu știu, două, trei locuri de muncă? Cine îl controlează pe cel care într-un consiliu aprobă bugetul unei companii pe care o supraveghează în alt consiliu? Și cum se împacă interesele când același nume apare de ambele părți ale mesei? Aici platforma cred că ar putea să devină utilă cu adevărat, nu pentru a arăta cu degetul, ci pentru a permite un lucru simplu, verificarea. Jurnaliștii, societatea civilă și cetățenii pot compara, dacă vreți, acum mandatele, CV-urile și remunerația, însă transparența trebuie să fie mai mult decât atât. Pentru a pune un diagnostic corect unei companii, trebuie să-i vezi rezultatele, iar rezultatele depind în mare parte de oamenii care conduc acele companii. Însă tocmai de aceea platforma pare să acopere doar jumătate din ecuație, fiindcă încă o dată ne arată oamenii, contractele lor de mandat și cât câștigă, rezultatele companiilor, profitul, pierderile, indicatorii de performanță asumați prin planul de administrare sunt cealaltă jumătate care lipsește și fără ea riscăm o transparență care produce până la urmă indignare, da, publică și nu răspunde nimeni pentru ceea ce face. Un venit mare într-o companie profitabilă și un venit mic într-una care pierde bani Până la urmă spun povești diferite. Cetățeanul are dreptul să le vadă pe amândouă, chiar una lângă alta nu e deranjant deloc. Ce ar trebui să urmeze? Un instrument, încă o dată, nu se măsoară la lansare, ci în timp, din punctul meu de vedere. Câteva locuri ar da greutatea acestei platforme. O actualizare la zi, o bază de date cu numiri, revocări, modificări, venituri, devine inutilă dacă ține de luna trecută. Da? Trebuie să știm clar cine ocupa astăzi poziția, adică să fie reactualizată și foarte repede. O legătură cu performanța, exact cum spuneam, indicatori de performanță din contractă de mandat, gradul de îndeplinire, care să poată fi urmăriți în aceeași platformă. Cele 121 de companii sunt aflate sub tutela instituțiilor centrale. Întrebarea care se pune astăzi este ce se întâmplă cu companiile și regiile aflate în subordinea autorităților locale, care sunt mult mai multe, unde controlul public este adesea mult mai slab și mai greu de urmărit. Poate și acestea ar trebui să fie acolo în platformă. Și, de asemenea, documente în format deschis, care pot fi analizate în masă și nu doar citite pe rând. Fără așa ceva, munca de investigație, cel puțin, rămâne una artizanală și este extrem de greoaie. Testul real acesta ar fi. Guvernanța corporativă a companiilor de stat este de ani de zile una dintre temele în declarațiile, în care declarațiile au fost numeroase, mult mai numeroase decât rezultatele. Numirile politice, mandatele prelungite, concurse cu final previzibil au erodat încrederea publică. Iar o platformă nu poate să readucă încrederea, dar poate schimba raportul de forțe, pentru că informația publică, odată aflată la un click distanță, devine mai greu de ignorat. Testul va fi ce se va întâmpla în următoarele luni și ani. După primele 120 de fișe sau câte sunt acolo, sau dacă aceste fișe vor duce la întrebări puse de oamenii care sunt obligați să le pună, chiar și de jurnaliști, el la verificări ale cumulului de funcții, la discuții despre remunerații raportate, la rezultate, atunci această inițiativă merită. Dacă rămâne doar o vitrină pe care o admirăm așa o săptămână și facem 5 emisiuni pe tema asta, va fi încă o promisiune de transparență și nu cu adevărat transparență. Deocamdată avem în sfârșit un loc unde putem căuta răspunsurile. Ne rămâne așadar să punem și întrebările. Rămâneți în context, ne întoarcem după o scurtă pauză, 2 minuțele.

0: Context cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky. Nu doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează.
1: Da, pe final facem puțină referire la situația CET-ului din Constanța, care a fost racordat la Sistemul Energetic Național. Racordarea e o etapă extrem de importantă, testele continuă până la finalul acestui an, iar funcționarea la capacitate maximă e programată pentru 1 ianuarie 2027. Așa ni se spune din partea primăriei. Practic, orașul a primit în sfârșit o centrală. Întrebarea este dacă a primit și ce i s-a promis. Da. Vă mai aduceți aminte de promisiunea din 2012 de pe afișele lui Radu Mazăre, care era candidat atunci pentru un nou mandat de primar? Spunea așa: un nou CET, o gigacalorie mai ieftină. Centrala există acum, iar gigacaloria la nivelul acestui an, 2026, costă în jur de 400 de lei și nu dă semne că ar scădea. O centrală care nu ieftinește căldura și pierde tocmai motivul pentru care a fost construită, nu? Mazăre estima atunci investiția la vreo 80 de milioane de euro. Astăzi, valoarea totală a proiectului este de 150 de milioane de euro. Din această sumă, 524 de milioane de lei sunt fonduri eligibile PNRR, adică ni le-a dat Europa, iar aproape 230, dacă nu un pic mai mult, de milioane de lei sunt contribuția municipiului Constanța. Contractul de execuție de aproape 690 de milioane de lei cu TVA a fost atribuit după licitație, oricum la care s-a depus o singură ofertă. Și să vă mai spun ceva, sau să-i spunem ceva domnului primar, banii din PNRR nu sunt gratis, sunt și ei bani publici, iar cele 232 de milioane de lei cofinanțare au ieșit din resursele constanțenilor. La ei s-au adăugat sute de milioane cheltuite pe conducte, milioane care se vor cheltui în continuare. Un oraș care plătește atât pentru producție cât și pentru rețea poate să întrebe ce primește la factură, adică mi se pare just, da? E un contract social, dacă vreți. Subvenția e în continuare suportată tot din banii constanțenilor, pentru că prețul real al gigacaloriei este mult mai mare. Cei 400 de lei pe gigacalorie nu spun tot adevărul, pentru cele aproximativ 27.000 de condominii încă racordate, o parte din costul real este acoperită din bugetul local, din totdeauna. Adică plătim așadar de două ori, o dată pe factură și încă o dată prin taxele și impozitele din care se alimentează subvenția. Cine s-a debranșat plătește doar a doua parte, fără să primească nimic pentru ea. Da? Adică majoritarii, să spunem. Aici se află și cea mai mare problemă. Un serviciu public eficient n-ar avea nevoie de subvenții permanente ca să-și țină clienții. Dacă sistemul are nevoie de bani de la buget, înseamnă că prețul de producție și distribuție este mai mare decât ce suportă piața. Noul CET nu rezolvă asta, pentru că o centrală modernă reduce costul de producție, însă nu și pierderile din rețea, nici prețul gazelor, nici costul de operare. Prețul final depinde de toate acestea, nu doar de eficiența centralei. Și apoi, cel mai revelator, dacă vreți, lucru din tot acest dosar, dacă îl putem numi legat de CET, nu e centrala, ci ce se pregătește în jurul ei. Pentru că primăria vrea să oblige, să condiționeze cumva noile construcții să se racordeze la CET prin certificatul de urbanism. Deja debranșări nu prea se mai fac, au fost de mult limitate. La început au fost condiționări pentru deconectare cu un aviz de la RADET, acum nu se mai face nicio debranșare. Un serviciu care își apără piața prin obligații și interdicții, zău că trădează o slăbiciune. Dacă noua căldură ar fi cu adevărat mai ieftină și mai bună, eu cred că oamenii ar veni singuri, așa cum vin la orice ofertă avantajoasă. Când trebuie să fii obligat să cumperi și produsul nu convinge, nu te duci. Iar cei care s-au debranșat au făcut-o din motive corecte. Prețul, calitatea serviciului, lipsa de control asupra consumului, nu le dispar motivele pentru că primăria a schimbat centrala, să fim serioși. Un proiect corect ar trebui să spună ce este în favoarea lui. Centrala e în cogenerare, ok, are cazane cu apă și cu aburi, plus acumulator de căldură și e pregătită pentru un amestec de hidrogen în viitor. Nu e un proiect gol, el teoretic e ok, iar verdictul oricum nu-l putem da înainte de 1 ianuarie, când vom vedea cum funcționează la capacitate maximă. Numai că utilitatea unei investiții publice nu se măsoară după cât de modernă e, ci după cum schimbă ea viața celor care plătesc pentru ea, iar ce a schimbat CET-ul până acum la factură e zero, să fim serioși. Contextul politic adaugă și el o notă neplăcută, pentru că chiar actualul primar se declara înainte de a ajunge primar împotriva unui CET centralizat și propunea microcentralele de cartier, apoi a preluat proiectul și l-a dus la capăt invocând strategia deja aprobată. În fine, verdictul poate fi dat pe cifre, nu pe declarații, așa că vom vedea după 1 ianuarie 2027 care va fi prețul de producție al gigacaloriei din noua centrală, suma exactă a subvenției plătite din bugetul local, costul pierderilor din rețea și dacă răspunsurile vor arăta o gigacalorie mai ieftină cu subvenție în scădere, atunci proiectul își va fi câștigat locul. Dacă va arăta același preț sau poate chiar mai mare, acea subvenție și consumatorii aduși cu forța, atunci Constanța va avea o centrală nouă și o problemă foarte veche. Sunt Lavinia Siclitaru, aceasta a fost rubrica Astăzi în Context. Ne reauzim luni de la 13:30. Să aveți un weekend cum vă place, cele bune!
0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Din probele administrate reieși faptul că în intervalul iulie-septembrie acesta a vândut în județul Constanța diferite cantități de cannabis, amfetamină și ecstazy. De asemenea, bărbatul intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani, tranzacția fiind oprită de intervenția unui echipaj de jandarmi. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de stupefiante, iar în urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști au fost ridicate droguri și alte mijloace de probă. Persoana s-a aflat sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, fiind trimisă în judecată de către procurorii DIICOT pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Locuitorii din cartierul Tomispus s-au plâns de faptul că mai mulți minori merg seara cu trotinete electrice pe străzile din cartier, circulă cu viteză și tulbură liniștea publică. Polițiștii din Constanța s-au sesizat din oficiu și s-au deplasat la fața locului. La vederea echipajului, cei care se deplasau pe trotinete electrice au ignorat solicitările legale ale forțelor de ordine și au fugit în direcții diferite. În urma intervenției a fost identificat un minor în vârstă de 13 ani. La fața locului s-a prezentat tatăl acestuia, care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Raja va efectua în perioada 29-30 septembrie lucrări de igienizare și reabilitare a rezervoarelor de înmagazinare a apei potabile din localitatea Valul Litrea, în județul Constanța. Pentru realizarea acestor operațiuni, marți, în intervalul orar 7-19, apa va fi furnizată cu presiune redusă în zonele deservite. Din această cauză, consumatorii din zonele A și B, partea înaltă a localității, vor fi afectați de lipsa apei. Miercuri, în intervalul orar 9-16, se va asista distribuția apei potabile către abonații din zona C, în perimetrul cuprins între canal și autostradă. La reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect și se recomandă evitarea consumului și utilizarea apei doar în scopuri casnice până la limpezire.
2: Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța a fost surclasată la Praga de echipa locală Sparta din prima manșă a turului secund din Europa Cup. Formația cehă s-a impus cu 4-1, după ce la pauză a fost egal 1-1. Returul dintre cele două formații va avea loc miercuri, 30 septembrie, la Ovidiu, de la ora 17.
1: Vremea la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și va ploua și sub formă de averse, îndeoseb după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 suntem în Piața Ovidiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Două mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în municipiul Constanța de polițiștii constanțeni într-un dosar penal de furt calificat. Doi suspecți au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Luni de la ora 9 are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și master. Structuri de cercetare și de artilerie din cadrul Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești au participat în această săptămână în județele Constanța și Tulcea la exercițiile Artex 2026 și Senzor 2026. Vremea va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Maxima termică se situează în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: prejudiciul fiind de aproximativ 10.000 de lei. Cei doi suspecți au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Luni de la ora 9 are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la academii partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria, în cadrul unor programe Erasmus. Structuri de cercetare și de artilerie din cadrul Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești au participat în această săptămână în județele Constanța și Tulcea la exercițiile Artex 2026 și Senzor 2026. Acestea au acoperit diverse zone și poligoane din responsabilitatea Marii Unității Dobrogene, oferind astfel un cadru variat pentru instruire. Exercițiul a avut ca obiectiv principal creșterea nivelului de pregătire și exersarea într-un scenariu fictiv a procedurilor specifice în medii complexe și condiții tactice realiste.
1: Campioana României la fotbal feminin, Farul Constanța, a fost surclasată la Praga de echipa locală Sparta din prima manșă a turului secund din Europa Cup. Formația cehă s-a impus cu 4-1, după ce la pauză a fost egal 1-1. Returul dintre cele două formații va avea loc în miercuri, 30 septembrie, la Ovidiu, de la ora 17.
0: Vremea la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Pentru această dată, cerul va fi temporar noros și va ploua și sub formă de averse, îndeoseb după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 21 de grade. 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: 180 în FM.
5: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Două mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în municipiul Constanța de polițiștii constanțeni într-un dosar penal de furt calificat. Cei doi suspecți au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile. Luni de la ora 9 are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027. Structuri de cercetare și de artilerie din cadrul Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești au participat în această săptămână în județele Constanța și Tulcea la exercițiile Artex 2026 și Senzor 2026. Vremea va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale termic pentru această dată. Temperatura maximă se situează astăzi în jurul valorii de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Două mandate de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare în municipiul Constanța de polițiști într-un dosar penal de furt calificat. Din cercetări a reieșit faptul că doi

0: testelor pentru eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli. Tratamentele sunt efectuate cu substanțe avizate de Ministerul Sănătății. De asemenea, echipe specializate continuă amplasarea în toate zonele orașului a momelilor toxice pentru combaterea rozătoarelor în locuri inaccesibile populației. Prețul carburanților continuă să crească. Motorina a ajuns la 11 lei pe litru, iar benzina a depășit 10 lei pe litru. La nivelul Uniunii Europene, 19 state membre, printre care Germania, Franța și Italia, au înregistrat prețuri record la pompă. Prețurile se mențin constante, însă la GPL. Șoferii care folosesc GPL plătesc în Constanța aproximativ 4,69 de lei pe litru.
1: Formația masculină de handbal CSM Constanța speră să obțină o victorie în acest început de campionat după două eșecuri consecutive la limită. În fața celor de la Dinamo și Handbal Club Buzău, formația CSM Constanța, pregătită de Maru Stavrositu și Aihan Omer, speră să spargă gheața și să obțină o victorie în disputa contra celor de la Universitatea Cluj. Meciul este programat sâmbătă de la ora 18 în sala sporturilor Simona Mânar din Constanța.
0: Vremea la Constanța va deveni ușor instabilă, iar valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros și va ploua și sub formă de averse, îndeoseb după amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări. La această oră la Constanța se înregistrează 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicarea produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky FM. Niciodată singur.
5: De luni până vineri, de la 13.30, afli ce s-a mișcat în Constanța, nu doar pe scurt, ci pus în context.
6: Punem lucrurile la locul lor, fără zgomot, fără grabă, doar ce contează și cu sens.
5: În context, de luni până vineri, de la 13.30, cu Lavinia Siclitaru la Radio Sky.

0: Radio Sky știri.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua la 20 de kilometri est de Galați. A fost emis un mesaj ro alert, dar nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cu o maximă de 21 de grade.

0: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă, 26 septembrie, de la ora 18, suntem în Piața Ovidiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Compania Națională a Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea funcției de director financiar al societății în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Persoanele interesate pot consulta condițiile de participare, criteriile de selecție, documentele necesare și instrucțiunile de depunere a candidaturii pe pagina web a companiei. Depunerea dosarelor de candidatură se face până la data de 5 octombrie 2026, conform instrucțiunilor publicate pe pagina web.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
4: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare pentru a avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat

0: Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus.
1: Campionatul Ligii a 4-a de fotbal programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 5-a, o rundă care programează meciurile sâmbătă 26 martie de la ora 12. Vor avea loc în partidele Clubul Sportiv Gigea 2, Galata Constanța, CSU Murfatla, Clubul Sportiv Mecidia, Clubul Sportiv Eforie, Victoria Cumpăna, Aurora 23 august, Clubul Sportiv Năvodar, CSU Ovidiu, Sparta Tecrigol, Atletic Copa din Constructorul Constanța, Gloria Albești, Constructorul Topraisa. În această rundă posedă un liman va avea runda liberă.
0: Vremea la Constanța va fi relativ normală, termic, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade. Maxima termică nu va depăși 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Exotice așa cum trebuie! Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: 180 NM.

0: Brickfest Construct. În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Cerezit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct. 10% reducere la Cerezit, Patex și Moment.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
2: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua la 20 de kilometri est de Galați. A fost emis un mesaj ro-alert, dar nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Centrala nucleară de la Cernavodă nu va fi redeschisă luna aceasta. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că prognoza pe următoarele 10 zile arată că nu vom avea un nivel al apei la Cernavodă care să permită redeschiderea în siguranță a celor două reactoare. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi relativ normală termic, cu o maximă de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: on my skin.
1: Mesaj de interes public.
2: 1-2 ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul iulie-septembrie acesta a vândut în județul Constanța diferite cantități de cannabis, amfetamină și ecstasy. De asemenea, bărbatul intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani, tranzacția fiind oprită de intervenția unui echipaj de jandarmi. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de stupefiante, iar în urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști au fost ridicate droguri și alte mijloace de probă. Persoana se afla sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, fiind trimisă în judecată de către procurorii DIICOT pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuare fără drept de operație cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua la 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în baza 86 aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. La ora 3:27 a fost transmis un mesaj ro alert către populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 4:14, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Locuitorii din cartierul Tomis Plus au plâns de faptul că mai mulți minori merg seara cu trotinetele electrice pe străzile din cartier, circulă cu viteză și tulbură liniștea publică.

avea apa necesară pompelor de răcire. Centrala ar putea fi repornită abia la mijlocul lunii octombrie, în funcție de evoluția debitului Dunării. Inspectoratul Școlar Județean Constanța face parte dintr-un nou parteneriat european prin programul Erasmus, cu un buget total alocat de 400.000 de euro. Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni, alături de instituții și școli partenere din Turcia, Grecia și Portugalia. Din județul Constanța, în cadrul consorțiului, sunt partenere și școlile gimnaziale Adrian Rădulescu din Murfatlar și Grigore Moisil din Constanța. Obiectivul proiectului este dezvoltarea și validarea unui model integrat de mobilitate școlară, creând proceduri clare și instrumente de recunoaștere care să le permită școlilor să implementeze sistematic schimburi educaționale internaționale. Luni are loc festivitatea de deschidere a anului universitar la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Peste 1800 de studenți sunt înmatriculați în anul universitar 2026-2027 la cele 12 programe de studii de licență și masterat de la cele două facultăți ale Academiei. Dintre aceștia, 612 studenți sunt înmatriculați în primul an de studiu. Alături de ei vor parcurge primul semestru la programele de studii din Academia Navală Mircea cel Bătrân și 36 de studenți străini de la Academie partenere din Lituania, Polonia, Belgia, Austria, Portugalia, Grecia și Bulgaria în cadrul unor programe Erasmus. Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade. Maxima termică nu va depăși 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța și USR Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din orașul tău. Sâmbătă 26 septembrie de la ora 18 suntem în Piața Ovidiu. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni, să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Te așteptăm! Constanța contează!
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky. Sky FM.
2: Sky FM.

0: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Din probele administrate a reieșit faptul că în intervalul iulie-septembrie acesta a vândut în județul Constanța diferite cantități de cannabis, amfetamină și ecstasy. De asemenea, bărbatul intenționa să comercializeze droguri de mare risc către un minor de 15 ani, tranzacția fiind oprită de intervenția unui echipaj de jandarmi. Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități de stupefiante, iar în urma percheziției domiciliare efectuate de către polițiști au fost ridicate droguri și alte mijloace de probă. Persoana se afla sub măsura controlului judiciar într-o altă cauză penală, fiind trimisă în judecată de către procurorii DIICOT pentru comiterea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuare fără drept de operație cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în această dimineață o țintă aeriană ce evolua la 20 de kilometri est de Galați. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană în baza 86 aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației. La ora 3:27 a fost transmis un mesaj ro alert către populația din estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a încetat la ora 4:14, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Locuitorii din cartierul Tomis Plus au plâns de faptul că mai mulți minori merg seara cu trotinetele electrice pe străzile din cartier, circulă cu viteză și tulbură liniștea publică. Polițiștii din Constanța s-au sesizat din oficiu și s-au deplasat la fața locului. La vederea echipajului, cei care se deplasau pe trotinetele electrice au ignorat solicitările legale ale forțelor de ordine și au fugit în direcții diferite. În urma intervenției a fost identificat un tânăr de 13 ani. La fața locului s-a prezentat tatăl acestuia, care a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei. Vremea la Constanța va fi relativ normală termic, cerul va fi temporar noros și trecător va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 15 grade. Maxima termică nu va depăși 21 de grade.

You don't know. Lord of mercy. Straight from the underground.